0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie.
2: Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner
3: til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol.
4: Måske endda med all inclusive.
5: Lyt efter lyden af Mallorca
6: og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den.
7: Hvis vi modtager din

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Katy Perry og Raw. Så er vi lige ved at nå frem til 5:04. Det er tidlig tirsdag morgen. Datoen, den er den 9. juni, og programmet her hedder altså Peter og Venner. Du er på Radio Viborg, hvis du skulle være i tvivl. Det er så mig, der er Peter. Og hvis vi skal fortsætte med navneopråbet, så kan du blandt andet glæde dig til Miley om lidt, til Shakira lidt senere, og til Tobias og Birte, som sammen synger om den danske sommer. Først, så er det Benjamin, der er klar. Vi kunne

Flowers her med Miley Cyrus. 11 minutter over 5 tidligt tirsdag morgen. Om en god halvanden uges tid, lørdag den 20. juni, der finder byens bedste awardshow sted. Måske er du en af de mange tusind, der har deltaget i afstemningen om, hvem der skal vinde de her forskellige priser. Den lukkede jo søndag eftermiddag. Og så plejer det egentlig sådan at være slut for de fleste mennesker, så kan man ikke rigtig være en del af byens bedste mere, fordi tidligere der er vinderne blevet afsløret til et lukket arrangement for Handelslivet i Viborg. Men ikke i år. Nej. Nu skal vinderne kåres til en stor folkefest, som alle har mulighed for at komme og være en del af, og med gratis adgang, det er på Juletorvet midt i Viborg lørdag den 20. juni fra cirka kl. 20. Og her vil der i løbet af aftenen blive uddelt i alt 12 priser, og så vil der være live musik med årets Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund, med Ankerstjerne og med hende her, Erika Jane. Du kan læse mere inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Jeg håber, vi ses lørdag den 20. juni.

0: Shakira og Sue. 18 minutter over 5, i hvert fald lige her om få sekunder. Vi skal hjem til Danmark, og det bliver ikke mere dansk end Tobias Rahim og Birthe Kjær, der fletter fingre sammen på en rigtig sommersang, og den er klar til dig lige her om et øjeblik.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live.

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
11: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsal.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Det her er Radio

0: DJ Snake og Justin Bieber og Let Me Love You. Klokken, den er 5:30. Her på ugens svære toer. Dag nummer to, sådan lige at komme i gang med hverdagen igen. Men nu mandagen overstået, det kan være, det gør det hele en lille smule nemmere. I går mandag, der spurgte jeg her i Peter og venner på Radio Viborg, hvordan weekenden egentlig havde været, og helt konkret, om du har lyst til lige at beskrive den med tre ord eller tre korte sætninger. Du kan stadigvæk finde opslaget og nogle af de kommentarer, der kom inde på Radio Viborgs Facebook-side. Men lige om et øjeblik, så kan du også høre lidt mere til Marianne, som havde haft en helt særlig weekend.
1: Vi

0: Når vi afslører vinderne af byens bedste 2026, lørdag den 20. juni, så er det altså til en stor fest, som du er inviteret til at komme med til, og med gratis adgang. Og du kan blandt andet altså opleve Ankerstjerne live på scenen den aften. Her var han sammen med Rasmus Ebak og Gops på 1000 år. Klokken er 20 minutter i 6. Hver mandag morgen, der spørger jeg jo i morgenshowet Peter og Venner her på Radio Viborg, ind til din weekend har den været god, verden budt på, og det gjorde jeg også i går morges. Og i den forbindelse, så fik jeg mig en snak med Marianne fra Kjellup, der havde haft en helt særlig weekend.
1: Jamen, den har budt på bryllup.
0: Ja, tillykke!
1: Ja, tak.
0: Dit bryllup, nemlig.
1: Mit bryllup, lige præcis.
0: Hvordan er weekenden gået?
1: Den er gået så godt. Over al forventning. Så det startede lidt stresset ud med fredag og pynte op i et forsamlingshus og få gjort det hele klar.
0: Ja.
1: Og det tror jeg altid er sådan lidt fyldt med spænding og
0: ja.
1: Og lidt stress.
0: Og samtidig lidt sommerfugl i maven til dagen efter, altså, fordi det er jo stort i første omgang, og nu er der så rigtig meget, man skal nå oveni, ikke? Altså.
1: Ja, lige præcis.
0: Og lørdag var så den store bryllupsdag jo.
1: Ja, lige præcis. Det var helt fantastisk. Med dejligt vejr og glade mennesker, og det var bare så smukt og lige præcis, som det skulle være. Så det var dejligt.
0: Og Marianne, man kan vel godt sige, at det er ikke noget, dig og din bedre halvdel sådan lige har fundet på...

0: fysisk hårde dage med rigtig meget arbejde og forberedelse og alt muligt, men det har jo også, altså følelsesmæssigt har det jo også været nogle dage, hvor man er blevet ramt af nogle vilde inputs på en eller anden måde, ikke? Altså.
1: Jo, lige præcis, lige præcis.
0: Ja, så fair nok, at du er lidt træt.
1: Ja, så nu holder jeg ferie en uge, så hjælper det.
0: Til lige at komme ovenpå igen.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan. Jamen, tillykke med det, tillykke med kærligheden.
1: Tusind tak.
2: Peter og venner, lige her på Radio Viborg.

0: David Guetta og Sia var det her, og Titanium. Godmorgen, det er tirsdag, og jeg har medvært med her i Peter og Venner lidt senere. Det er Danmarks måske yngste chefredaktør, nemlig Andreas Søndergaard, som til daglig står i spidsen for Viborg Folkeblad. Han er med i studiet lidt senere, og noget der også sker senere, at det er jo selvfølgelig dagens udgave af Giga Mega Quizzen. I denne uge i samarbejde med Tinghallen og helt konkret deres helt særlige sted for comedyen, nemlig Comedy House på Vesterbrogade. Der er en stribe forskellige komikere, der kigger forbi i løbet af 2026, og du kan vinde to billetter til lige præcis det comedy show på Comedy House, du helst vil afsted til resten af året. Så lyt med lidt senere. Om et øjeblik, nyhederen vejrudsigt, og efter det Burhan G og Medina samarbejde gennem dit nummer og en af de gode med The Weeknd.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
11: Hos Normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo.
1: Rema 1000. Meget mere discount.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Og vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt, inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT vurderer krigsekspert Peter Viggo Jacobsen da også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen, og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Og så videre til mange haveejeres største fjende i de her dage, nemlig den såkaldte buskbom halvmøllelarve, som er særdeles aggressiv. I Assens Kommune har man opdateret retningslinjerne for, hvad man gør med buske under angreb. Hvis man har mere end en trailer med buskbom, skal man ikke køre på genbrugspladsen, men i stedet kontakte kommunen. Angrebne planter kan også sorteres som restaffald pakket ind i klare plastsække. Og så har det altså været et hårdt døgn i den danske landsholdslejr, efter Christian Eriksen søndag aften igen faldt om på banen under en landskamp. Det fortæller landstræner Brian Riemer mandag aften. Her understreger han, ligesom Eriksen selv, at landsholdsstjernen nu skal have ro til at komme sig over oplevelsen. Og så sender han også en stor tak til den danske befolkning for opbakningen, landsholdet har mærket.
24: Radio Viborg. Været. Radio Viborg. Været.
25: Og så et kig på vejret, hvor det triste vejr fortsætter. Over det meste af landet står man op til skyer, som kan indeholde både regn og torden. I Midt- og Nordjylland er der særlig risiko for kraftig torden og skybrud, og temperaturerne de vil svinge mellem 13 og 18 grader.
26: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Du er stået op med Peter og venner.
28: Vi er altid på FM.

0: Blæst var det jo altså her, og elsker dig så meget. Og så er klokken lige ved at være 12 minutter over 6 på en regnfuld tirsdag morgen i Midtjylland. Er det små eller store regner mange steder i landsdelen lige i øjeblikket? Og vi kigger jo lidt nærmere på vejrudsigten igen inden længe. Lige nu, der vil jeg gerne lige tage dig tilbage til i går morgen. Så jeg starter lige med at komme med en lille advarsel. Hvis du har fulgt med i TV2-programmet Forræder, men simpelthen på grund af lige nogle travle dage, stadigvæk ikke har fået set finaleafsnittet, der kom her i weekenden, ja, så er lige de næste par minutter her lidt farlige at lytte med på. Fordi det endte jo med, at de tre forrædere, Malou, Kim og Emil, vandt. Og her på Radio Viborg, der har vi og jeg her i Peter og venner jo fulgt Emil tæt, da han jo er gammel Viborg-dreng, selvom han bor i København i dag. Og derfor ringede jeg også til ham i går morges for lige at sige tillykke med sejren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan var det at se det på tv i fredags, inklusiv at det jo ender med, at I tager røven godt og grundigt på en sød gammel bedstemor på 70 år?
1: Ja, men lige den del er jo sindssygt hård at se, men vi mødtes faktisk hele castet og så finalen sammen med venner og familie, så det var også først i fredags, det sådan rigtig gik op for mig, at jeg faktisk havde vundet. Jeg har jo skulle holde på den hemmelighed i næsten et halvt år, ikke?
0: Undervejs i finalen her, der er Iben, den her søde bedstemor, jeg snakker om, som jo øvrigt er tidligere politibetjent, og det holder hun lidt hemmeligt derinde, overbevist om, hun har regnet det hele ud. Og det viser sig jo så, det har hun mildest talt ikke. Hvilken fornemmelse havde du i maven og i kroppen, da I går ind til finalen og skal sidde og sige ansigt til ansigt til Iben, vi har simpelthen taget røven på dig?
1: Altså, først og fremmest så tænkte jeg, at det var godt, hun ikke havde arbejdet med efterforskning, fordi så tror jeg, vi havde langt flere uopklarede sager, end vi har i dag. Men da vi ligesom ved, okay, det lykkes, så bliver vi jo smidt ned i stuerne for at skal sidde og lige tale sammen og udveksle nogle idéer. Og det er de mest forfærdelige timer, jeg havde på det slot der, fordi hun jo er så overbevist om, at nu har vi vundet.
0: Hun siger jo flere gange, vi har vundet forræder. For fanden, venner, vi har vundet forræder. I står bare tre forræder overfor hende og tænker, vi har I, men du har ikke så meget.
1: Nej, ja, det var så forfærdeligt, og man havde lyst til at løbe ud af det slot, der gemme sig, fordi altså, alle de gange, hun siger det på tv, det tror jeg ikke engang alle de gange, hun får det sagt ned i stuen. Så det var jo bare en kniv i ryggen næsten.
0: Ja, hver gang. Ja. Jeg har set dig udtale en stor, stor oplevelse, men da jeg så også et sted, at du bliver spurgt, om du kan finde på at gøre det igen, og det er du rimelig klar i spyttet omkring, Emil.
1: Ja, og det er jo det, der er lidt sjovt. Altså, jeg plejer at sammenligne det med, at jeg har også sprunget faldskærm en gang, og det er noget af det fedeste, jeg har prøvet, men jeg vil aldrig gøre det igen. Og det er lidt samme måde, jeg har det som med forræder. Det er så hårdt psykisk og fysisk. Altså, jeg har aldrig prøvet noget så krævende som det, der var. Og samtidig så er det en af de fedeste oplevelser, jeg har haft.
0: Men nu var du jo også forræder, og det betyder jo, at du brugte de 10 dage på at lyve og svindle for mennesker, du jo i højere og højere grad kommer til at hold af. Tror du, det havde været nemmere, hvis man i går så en bare havde været lojal?
1: Det er der mange, der har spurgt mig om, men nu skal man jo huske på, at jeg har arbejdet på Christiansborg i 3 år, så det er jo ikke uvant for mig at skal fordreje sandheden lidt. Men det er sjovt, altså, jeg er jo lidt ked af, at jeg ikke nåede at få den oplevelse af at være lojal, fordi jeg synes, det er ret fascinerende at se det her med, at man kan blive så overbevist om, man ser noget af en sandhed, hvor jeg også som forræder kan sige, jamen det er det ikke.
0: Ja, jeg har ikke talt på mange gange i løbet af sådan en sæson, der er en eller anden lojal, der siger, jeg er 100% sikker på, og vi andre sidder bare og tænker, at du tager 100% fejl, men det er da fint, du er 100% sikker på det. Og det er jo det mindfuck, man hopper ind i, tænker jeg, inde i den der boble der.
1: Ja, det, og det ved man også, når man melder sig til det.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Ray og Where is my husband? Klokken den er lige ved at slå 19 minutter over 6. Godmorgen. Bare bliv hængende her på Radio Viborg med en god 10 minutters tid, så der er vejr og trafikopdateringer lige om et øjeblik. En af de gode klassikere, du kan synge med på med Nick & Jay.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høj værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
3: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Det her er Radio Viborg.
16: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
17: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

Nick og Jay og mod solnedgangen. Klokken er 6:28, og før vi bamler ind i 6:30 og lidt opdateringer på hver trafik om et øjeblik, så får vi lige endnu en god sang til en tirsdag morgen i Midtjylland. Jeg er ikke sikker, at han kan spille solen frem, men vi prøver. Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Peter vender på Radio Viborg, blandt andet med god klassiker Hathaway og What Is Love om et øjeblik, men også den seneste single fra Taylor Swift på vej. Lige nu der er klokken 6:31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det er noget rigtig regnvejr lige i øjeblikket. Jeg har en dårlig nyhed og en god nyhed. Og hvis vi starter med den dårlige, så er det, at det ikke bare i øjeblikket, men også hele morgenen, at der vil være risiko for en hel del regnbyer. Den gode nyhed er så, at derefter, så bliver det ret småt med byerne resten af dagen. Sådan ved en 8-9-tiden, mener DMI, så skulle det begynde at holde mere tørt. Og så vil der hen over formiddagen og middagstimerne kun være risiko for bitte små byer, før det midt på eftermiddagen begynder at holde helt tørt. Og sidst på dagen, ja, der kan vi rent faktisk nå at få noget flot solskinsvejr. Så det bliver trods alt bedre. Temperaturer sådan på en 14-16 grader hele dagen, og så med en let til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så i morgen onsdag, der bliver der altså også risiko for lidt regnbyer fordelt ud over en stor del af dagen, men også i løbet af dagen chance for noget solskin. Også torsdag er der lidt blandingsvejr på programmet, og i øvrigt, hvis vi kigger længere frem, hvor prognosen selvfølgelig begynder at blive usikker, ja, så videre ind fredag lørdag, altså også med risiko for en del byer.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: En af de mest trafikerede færdselsårer i Viborg Midtby er ud af drift i øjeblikket. Det er simpelthen Hans Tausens Allé mellem Søerne, der er spærret i begge retninger for bilister. Fodgængere og cyklister kan godt komme igennem, men ikke bilister. Her bliver man altså sendt på noget af en omvej, og det er jo enten nord om Nørresø eller syd om Søndersø. Sådan er det jo, når det er vejen mellem Søerne, der er spærret. Så er der sjovt nok ikke lige en smutvej lige rundt om hjørnet. Det bliver altså lidt til en omkørsel. Jeg var selv ude at ligge og køre i det i går eftermiddags eksempelvis. Det var nord om Nørresø, og det betyder jo sjovt nok, når nu man spærrer mellem Søerne, at der bliver markant flere biler nord og syd for Søerne i stedet for. Så det kommer også til at gå noget i prop. Du skal forvente forlænget rejsetid, og så skal du have noget tålmodighed, og så skal du altså også vise lidt god adfærd over for andre, sådan at vi alle sammen kommer igennem. Ja. Det er i dag og i morgen, der fortsætter spadet mellem Søerne, hvorefter man skulle være færdig. Ude på de store hovedveje har jeg ikke meldinger om nye markante vejarbejder, så her ser det ud til at gå ganske fornuftigt rundt om i Midtjylland i øjeblikket. Hvis du opdager noget, så giv mig en update på 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Hathaway var det her på Radio Viborg og What is Love. Og med det så er klokken gået hen og blevet 7:07. Eller hvis du bedre kan lide det på digitalursmåden, 6:37.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: I dag, tirsdag den 9. juni, er dagen, hvor OL starter. Og nu tænker du måske, ja, der er skole-OL. Så alligevel. Finalerne ved skole-OL finder sted i dag og frem til og med fredag. Næsten 8.000 skoleelever fra næsten 200 skoler, faktisk fra over 200 skoler rundt i hele landet, på klassetrin 4. til og med 8. skal mødes til finalerne i OL-discipliner som atletik, bueskydning, bordtennis, orienteringsløb, roning og svømning, bowling. Den ved jeg ikke. Er det på det officielle OL-program? Det er i hvert fald på programmet til skole OL. Og det tror jeg måske, hvis jeg skulle deltage i en af de her discipliner, så vil bowling måske nok alligevel være der, hvor jeg vil have bedst chance. Altså, ikke bedst chance for at vinde. Jeg vil få røvfuld. Det er jeg helt sikker på, at de her møgdygtige unge mennesker. Men det vil da i hvert fald, i modsætning til eksempelvis roning eller atletik, være en disciplin, jeg kunne deltage i, uden at nødvendigvis at komme skadet derfra. Held og lykke til alle de mange elever, der altså skal deltage til skole-OL-finalerne i denne uge med start i dag. Apropos sport, så er der også landskamp i aften. Kvindefodboldlandsholdet skal på udebane spille mod Serbien i en ret vigtig VM-kvalkamp. Fordi hvis Danmark vinder, ja faktisk kan vi nøjes med uafgjort mod Serbien i aften, så er VM-billetten hjemme. Og det er altså VM i Brasilien næste år 2027, der bliver spillet en billet til i øjeblikket. Og danskerne har altså fået skrabet nok point sammen til, at vi kan nøjes med uafgjort. Men lad os da bare tage en sejr over Serbien. Kampen er altså på udebane og starter kl. 19 i aftenen.

Taylor Swift og Opalite, og så er klokken blevet 6.43. Øv for noget vejr, vi har her til morgenvarer. Men som jeg sagde i vejrudsigten for et kvarters tid siden, så er der altså bedring på vej. Der er altså solskin for enden af dagen. Men vi skal lige igennem en meget regnfuld morgen først. Nå, hvis vi kigger ud i den store verden og over mod USA, så har der her tidlig dansk tid været en ganske særlig sportskamp. I øjeblikket er man i gang med finalerne i NBA, altså i basketball. Og her skulle New York Knicks og San Antonio Spurs mødes i en af en stribe finalekampe. Og det var på forhånd meldt ud, at den amerikanske præsident Donald Trump vil møde op og se kampen her. Min første tanke var, at jeg vide, hvordan han så bliver modtaget. Og han blev lige præcis sådan, som jeg tænkte, modtaget. Fordi da storskærm viste, at præsidenten var til stede i salen, ja, så begyndte publikum med massiv buen og råb. Og selv under den amerikanske nationalmelodi, ja, så stod de altså buet af præsidenten i stedet for at synge med. Jeg tror vist roligt, man kan sige, at det land, det er en lille smule småsplittet. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: Miles Smith var det her, og Stargazing. Nu skal du høre, der er en hel masse på vej her i Peter og Venner. Hvis bare du holder radioen kørende som soundtracket til din tirsdag morgen, så får du eksempelvis Gigamega-quiz lige her efter klokken 7. Du kan jo enten bare sådan sidde og gætte lidt med for sjov dag i bilen, eller på arbejde, eller ved morgenbordet, eller du kan jo også overveje at blive dagens deltager. Hvis du har lyst til det, der er mulighed for at vinde billetter til stand-up og comedy, fordi det er nemlig i samarbejde med Tinghallen og deres Comedy House, der ligger på Vesterbrogade, de gamle paletten. Og det er jo der, at man præsenterer langt de fleste comedy-navne, som Tinghallen hyrer ind, og du kan vælge mellem, ja, faktisk alle de navne, der kommer på Comedy House resten af 2026. Men det tager vi altså efter klokken 7. Cirka 7.30, der kommer dagens medvært med i studiet. Det er Danmarks måske yngste chefredaktør, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, og sammen med ham har jeg også en helt stribe ting planlagt. Eksempelvis skal vi jo i gang i det, der hedder Vel Selv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Det er, at du kan vinde kaffebokalen, den blærede præmie, der ikke kan købes for penge, og du har altså Andreas her i studiet til at forsøge at hjælpe dig med at få svaret rigtigt, så du er ikke alene, som Sebastian sang engang. Og derudover, så skal vi selvfølgelig også senere her til morgen igen lige runde vores store konkurrence, hvor du altså kan vinde en charterrejse med Primotours til Mallorca denne sommer. Med fly direkte fra Midtjylland Karup Airport, for det er der nemlig en gang i ugen i ungernes sommerferie. Yes! Så der er masser på programmet i løbet af den her tirsdag morgen. Og lige om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering. Efter det, god musik fra en af de stjerner, du kan opleve på scenen lørdag den 20. juni, når der er byens bedste awardshow, inklusiv hele tre gratis koncerter i løbet af aftenen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT siger krigsekspert Peter Viggo Jacobsen da også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Hvis du drømmer om et par festlige dage til Thy Rock i Nordvestjylland, så skal du være ekstra forsigtig. Det siger festivalens leder Peter Jarl Madsen til TV2 Nord. For hvis du køber billetter af private på nettet, risikerer du nemlig, at den samme billet ender på flere hænder. Og der er altså ikke mulighed for at komme ind til festivalen, hvis billetten allerede er scannet én gang. I stedet anbefales man at købe billetter over Ticketmaster, hvor de kan overdrages. Og så har det været et hårdt døgn i den danske landsholdslejr, efter Christian Eriksen søndag aften igen faldt om på banen under en landskamp. Det fortæller landstræner Brian Riemer mandag aften. Her understreger han, ligesom Eriksen selv, at landsholdsstjernen nu skal have ro til at komme sig over oplevelsen. Og så sender han også en stor tak til den danske befolkning for opbakningen, som landsholdet har mærket.
0: Radio Viborg. Vejret.
1: Her til morgen rigtig skyet og tungt og med regnbyer rundt omkring, og de næste par timer kan der altså stadigvæk komme nogle store, massive regnbyer. Men fra sådan senest i nitiden, så begynder det altså at tynde noget ud, og så hen over formiddagen og middagstimerne, der kan der kun komme sådan bitte små byer, og senest midt på eftermiddagen skulle det ifølge DMI begynde at holde tørt. Og sidst på dagen rent faktisk chance for lidt solskin, så vi tager det sådan i trin og etapper, men det bliver gradvist altså bedre og bedre vejr, vil de fleste i hvert fald nok vurdere. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader med en let til frisk vind.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
1: Og det er altså en tirsdag den 9. juni, da den her dag, der starter med lidt tunge regnbyer over landsten. Jeg håber, du kommer godt afsted alligevel. Der er Ankerstjerne og Bjørnskov til dig nu. Husk, at du kan opleve Ankerstjerne lørdag den 20. i Viborg. Mere om det om lidt.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Læg dit

Ankerstjerne og Bjørnskov var det her, og Netto. Og husk, at Ankerstjerne er jo altså på scenen. Du kan opleve ham live lørdag den 20. juni på Juletoget i Viborg. Det er, når Radio Viborg i samarbejde med Viborg Kommune og en stribe andre gode samarbejdspartnere, som eksempelvis Energi Viborg, Komvendt, Sankt Mathias Centeret og Via Viborg, præsenterer byens bedste awardshow 2026. Afstemningen sluttede søndag eftermiddag, og lørdag den 20. juni afslører vi så altså de 12 vindere i de 12 kategorier til byens bedste i år. Og derudover så krydder vi altså aften med live musik fra Ankerstjerne, fra Erika Jane og fra årets Melodi Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Nå, nu skal du høre. Det er tid til at starte op for Gigamega-quizzen på denne tirsdag morgen, og du kunne jo lige overveje, om du skulle være dagens deltager. I så fald så sender du en sms afsted med teksten Viborg mellemrum Giga. Dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Så er du med i lodtrækning om at blive dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence, og det du kan vinde er altså to billetter til en sjov aften på Comedy House i Viborg, powered by Komvendt. Det er Tinghallen, der står bag Comedy House på Vesterbrogade 10, og det er altså her, man præsenterer langt de fleste af de stand-up-navne, som Tinghallen hiver til byen. Det er eksempelvis allerede på torsdag Oliver Stanesco, der giver et ekstra show. Det kan du vælge at tage med til, hvis du kan med lidt kort varsel, men ellers så er der på den anden side af sommerferien en stribe navne, og du vælger mellem alle dem, der kommer resten af 2026. Vil du helst til Anne Høgsberg, eller Peter Werner, eller Mikkel Klintorius, eller Anders Wortmann, eller Lasse Madsen, eller Martin Nørgaard, eller Specialklassen, Eva Gin? Der er masser af muligheder, og du får altså to billetter til lige præcis det show, du allerhelst vil afsted til. Så det er bare at finde ud af, hvem du synes, der er sjovest, og så lige tjekke, at det passer med kalenderen på datoen. Er det noget for dig at komme afsted til en aften og grine lidt, så er det altså bare om at sende en sms med teksten Viborg mellemrum Giga. Navn og by, og send beskeden til 1266. Koster kun almindelig sms-takslyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg ringer til. Du kan jo se hele efterårets program på comedyhouse.dk. Meget logisk webadresse.

0: Olivia Dean og Man I Need. Lige om et øjeblik, så skal jeg have dagens Giga Mega Quiz. Og det betyder altså også, at det er godt nok, at vi er været nu. Hvis du skal nå at være dagens deltager. Du skal sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga, og så dit fornavn og din by, og du skal sende beskeden til 1266. Det er ikke noget, vi gør for at tjene penge, så det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. I så fald, så kommer du med her i radioen, og ved at svare rigtigt på et enkelt lille spørgsmål, så vinder du altså to billetter til god stand-up på Comedy House på Vesterbrogade i Viborg. Tinghallen sted for comedyen. Og der er altså en stribe arrangementer planlagt resten af 2026, og du vælger helst, om du vil til Anne Høgsberg, Mikkel Klintorius, Anders Wortmann, Eva Jin, Brian Mørk, Hadi Kakush, om du vil til du ved, det der tv-program Nul Stjerners liveshow, om du vil til Specialklassen eller Klamydia Live. Der er masser af navne, og du vælger altså frit mellem alle dem, der kommer resten af 2026. To billetter. Bum. Så det er bare at finde ud af, hvad du synes, der er sjovest, og lige tjekke, at du kan på datoen. Så er stig afsted med sms'en, hvis det skal være dig, jeg Giga Mega quizzer med om et øjeblik. Du skriver altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og sender beskeden til nummer 1266.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
11: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer, serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
13: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
14: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
15: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Du lytter til Peter og Venner.
31: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Mojo var det her, og Lady, Hear Me Tonight. Og med det så er klokken blevet 7:21.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg har Chris fra Ulstrup som dagens deltager. Godmorgen, Chris.
3: Godmorgen.
0: Hvad så, regner det også i Ulstrup?
3: Nej, vi er i Hænderup i dag og leder efter nogle slaghuller i regnen. Lige nu er der tørvejr.
0: Okay, lige nu er der tørvejr. Og ellers så skulle der komme tørvejr i løbet af nogle timer i det mindste.
3: Ja, vi må se.
0: Vi må se. Det er ikke noget at grine af, men det bliver der til gengæld rig mulighed for dig, hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik. For så vinder du altså to billetter til show på Comedy House i Viborg, som jo er tinghallen sådan dedikeret sted til comedy. Og du har altså fuldstændig frit valg blandt en hel masse shows resten af 2026. Du kan for eksempel vælge to billetter til Ane Høgsberg, til Mikkel Klintorius, til Eva Gin, til Anders Wortmann, til Brian Mørk, til Hadi Karkus. Der er masser af muligheder. Har du allerede sådan noget bestemt i tankerne, eller skal du lige nå at kigge på kalenderen og oversigten?
3: Nej, jeg må nok heller lige hjem og brainstorme og finde ud af, hvem jeg synes, der er sjovest.
0: Og når du siger, at jeg må heller lige hjem og brainstorme, så betyder det, at du skal spørge konen, eller hvad?
3: Nej,
0: okay.
3: Ikke.
0: Okay.
3: Det er nok mest for at finde ud af, hvem jeg ikke kommer til at dø og grine af.
0: Okay, yes. Jamen, vi håber, vi skal sende dig afsted til sådan, du ved, lige ud på kanten af at dø og grine. Lige derude, hvor man overvejer en hjertestarter et øjeblik.
3: Lige præcis.
0: Yes. Men nu skal du høre, Chris, det første, der sker, det er jo lige, at vi skal i gang med selve quizzen, og vi skal have dig til at svare rigtigt. For ellers så kommer du ikke til at grine på min regning i hvert fald. Og jeg har to kategorier fundet frem til dig. Du skal lige mærke efter i mausen, om du har mest lyst til at kaste dig ud i den kategori, der hedder Hvem er det? Eller Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Nummer et.
0: Hvem er det?
3: Ja.
0: Mm?
3: Yeah.
0: Det er en fremragende kategori, synes jeg. Ved du, hvad det er, du har valgt?
3: Nej.
0: Nej. Fedt. Jeg kan godt lige gå på modet. Jamen, du har valgt en kategori, hvor jeg spiller et lille lydklip for dig, så skal du fortælle mig, hvem det er, vi hører. Og jeg kunne godt hjælpe, hvis jeg ville. Og det tror jeg gerne, jeg vil. Og sige, at det kunne da godt være, nu du kan vinde billetter til comedy, at det kunne være en, der normalt prøver på at være sjov, du kan høre. Måske endda en, der kommer til Comedy House her i 2026. Men så kan jeg dele med heller ikke hjælpe mere.
3: Nej.
0: Er du klar? Det er godt. Hvis der er nogen i baggrunden, må du jo gerne spørge dem om hjælp. Du har en 17 sekunders tid af lyd her til at finde ud af. Hvem er det?
4: Jeg var til jobsamtale, og så starter han faktisk sådan ret frisk ud. Vil lige at sige, nå, kan vi nu ansætte sådan en hippie-type, som dig var? Og så grinede jeg, for jeg ville rigtig gerne have det arbejde.
0: Hvem er det, vi hører?
3: Det har jeg simpelthen ikke noget bud på.
0: Det har du simpelthen desværre ikke noget bud på?
3: Nej.
0: Oh.
3: Kan det være Anne Høgsberg?
0: Og vi er ude nu der, hvor du nævner navnet på en kvindelig komiker, du lige kunne komme i tanke om, ikke?
3: Ja, jo.
0: Ja, okay. Skal vi låse den på Anne Høgsberg?
3: Ja.
0: Okay, den er låst. Chris? At det var en god taktik, når nu det skulle være. Desværre så valgte du den forkerte af de to kvinder, jeg nævnte lige før, fordi det var altså Eva Gin. Nå, ved du hvad? Der er ikke gør ved det. Jeg synes, du skal overveje at tage ud og være lige på kanten af at dø og grine alligevel. Men rigtig god dag i hvert fald i regnvejret.
3: Jo, tak.
0: Det er godt, du. Hej.
3: Hej.
0: Åh, pokkers også. Jamen, jeg kan selvfølgelig også skrive, hvis ikke man har set noget i Virgin, så er den selvfølgelig også lidt svær. Men der er kommet de billetter på højkant igen i morgen tidlig, og du vælger altså i så fald selv, hvilket af de mange shows resten af 2026 på Comedy House, du helst vil til, hvis du altså lige svarer rigtigt.

0: Andreas Oddbjerg var det her på Radio Viborg, og den, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken, den er 7:28.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Er det godt nok ved at være op over nu, hvis du ikke har fået et eneste lod med i konkurrencen om at vinde en charterrejse til Mallorca denne sommer? Fordi i dag, tirsdag, er den aller sidste dag, du har mulighed for at komme med i konkurrencen. 6 gange mellem 6 morgen og 6 aften spiller vi den her særlige Mallorca-lyd. Jeg har ikke spillet den endnu, men jeg skal spille den inden så længe. Det kan jeg da måske godt sige. Jeg skal jo nå at have den spillet her til morgen. Så det kunne da godt være, at det var inden så frygtelig længe, at jeg smed den på banen. Og når jeg gør det, ikke nu, men når jeg gør det, skal du jo sørge for at få en sms afsted med teksten Rejse til nummer 1266. Men det siger lyden også, når den kommer. Og vi skal bare have din sms inden for 2 minutter efter lyden, den kørte i radioen. Hvis vi når at få det, ja, så har du altså et lod videre i konkurrencen. Og det kommer til at foregå på den måde, at min kollega Andreas om eftermiddagen i færdig arbejde, han i denne uge finder 2 finalister, som på fredag så skal dyste om at vinde den her charter rejse til 25.000 med Primo Tours direkte fra Midtjylland til Mallorca. Så spids ører og hold dig klar til at sende sms, når lyden kommer, og tjek øvrigt mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og apropos Andreas, altså ham der eftermiddagsverden, så har jeg en anden Andreas med i studiet lige om et øjeblik. Det er nemlig Andreas Søndergaard, chefredaktør på Viborg Folkeblad. Han er min medvært fra lige her om lidt og resten af morgenen her i Peter og Venner. Nu er klokken 7:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og vi har godt nok gang i en tirsdag morgen med noget regnvejr rundt omkring, og de kommende par timer vil der stadigvæk være risiko for byer, også måske lidt heftige byer. Men omkring en i titiden senest, der skulle det så begynde at tynde noget ud i dem, og så hen over formiddagen og middagstimerne bliver det ifølge DMI kun til lidt små byer. Og senest midt på eftermiddagen skulle det så begynde at holde helt tørt. Ja, til aften måske endda lidt solskin, så det bliver sådan i etaper bedre og bedre i løbet af dagen. Temperaturen kommer til sådan rimelig stabilt at svinge mellem 13 og 16 grader, så får vi en svag til jævn vind rundt om. Kigger vi lidt frem, så vil I morgen onsdag også byde på risiko for lidt byer, sådan spredt ud over en del af dagen, især til morgen og formiddag, men også i løbet af dagen chance for lidt solskin. Og det der med blandingsvejr, det er altså generelt opskriften også videre frem. Torsdag, fredag, lørdag, chance for solskin, men også risiko for byer alle dagene.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I Viborg by, der er der jo helt spærret mellem søerne i øjeblikket for bilister. Både i store og små køretøjer. Cyklister og fodgængere kan komme forbi, men også ude på vejbanerne. Vi kommer altså ikke forbi på Hans Tausens Allé mellem søerne i Viborg lige i øjeblikket, og det varer frem til sidst på dagen i morgen onsdag. I mellemtiden så er der altså i stedet for omkørsel nord om Nørresø eller syd om Søndersø, alt efter hvor du kommer fra og hvor du skal hen, så kan det jo være den ene eller den anden, der er nemmest for dig. Det betyder, at der både nord og syd for søerne er temmelig meget mere trafik, end der plejer at være. Det giver nogle spidsbelastningstidspunkter, hvor det går meget i kødannelse. Ha' lidt tålmodighed og vis hensyn til hinanden, så alle kommer igennem, men forbered dig på, at der altså vil være længere rejsetid i dag og i morgen. Ude på de store hovedveje har jeg heldigvis ikke meldinger om, at der virkelig skulle være sket pludselig opstået situationer eller kommet nye vejarbejder til. Generelt er der ikke mange vejarbejder i gang på de mest trafikerede strækninger rundt om i Midtjylland i øjeblikket. Ring 86 61 03 00, hvis du har noget til trafikken.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Calvin Harris og Dua Lipa var det her, og One Kiss. Klokken den er 7:36.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg kan byde velkommen til dagens medvært, sagde Peter og venner, og det er Danmarks måske yngste chefredaktør, Viborg Folkebladets Andreas Søndergaard. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Der kommer sådan en lille over fra dig hver gang, jeg siger det. Vi skal igen understrege, det står for min regning at kalde dig Danmarks måske yngste chefredaktør. Vi har ikke undersøgt det nærmere.
3: Nej, det har vi ikke. Jeg tror også, du tillægger det mere værdi, end jeg gør.
0: Ja.
3: Så jeg smiler høfligt, og så siger jeg godmorgen.
0: Så siger du godmorgen. Kollega til mig her i Mediehuset, hvor du jo står i spidsen for avisredaktionen til daglig, og mødt lidt ekstra tidligt ind og leger med mig her i studiet, før du skal op og passe dit voksenarbejde.
3: Ja.
0: Og så jo også lige i øjeblikket TV-stjerne.
3: Ja, jeg vil sige, vi er jo to fra avisen, der er med, og Ole Bjerg, han tager trods alt den største del af rammelyset.
0: Ja, men du sidder sådan videre. Ja. Ja, dig og en af journalisterne fra avisen, Ole, der medvirker jo i den dokumentar, som der blev sendt første afsnit af i sidste uge, og andet og sidste afsnit kommer på TV2 i aften,
3: ja.
0: Om Tangesø. Og det er jo, jeg tænker, da holdet bag den her dokumentar i sin tid gik i gang med at lave den, var det jo nok ud fra en forventning om, at de skulle følge afslutningen og afgørelsen på Tangesøs fremtid.
3: Jamen, det var helt oplægget. Har jeg jo også hørt dem sige, at da de hørte minister Jeppe Bruus sige, nu skal det afsluttes, så tænkte de, det skal vi følge. Og det kan jeg godt forstå. Det er en bestemt tanke.
0: Ja.
3: Også dybt, dybt naivt.
0: Og jo, ja, for det er jo en snak, der har kørt i efterhånden, hvad, 30 år eller sådan noget, den retning?
3: Ja, ja. Altså, Jeppe Bruus var minister nummer 23, der havde den på sit bord. Og
0: ja.
3: Nu kunne vi så skrive i går, at Christian Rabia Madsen er minister nummer 24, der har fået den på sit bord. Om der også kommer en minister nummer 25, det vil jeg ikke udelukke.
0: Nej, altså det er jo en kunstig anlagt sø for godt og vel 100 år siden, og de sidste så omkring 30 år i hvert fald har der været diskussion om det nu også var en god idé, om man skulle tage og sløjfe den igen. Og det er der meget, meget delte meninger om. Og i hvert fald kan man sige, at dokumentaren selvfølgelig måske også lidt, sådan gør det lidt firkantet, men jeg tror ikke, det er helt forkert at sige. Det er jo et spørgsmål om, at langt, langt, langt flertallet af dem, der bor omkring Tangesø, synes den er fantastisk og skal blive. Og så er der nogle mennesker, der bor meget, meget langt væk fra Tangesø, der har en holdning til, at det skal den ikke have lov til. Og det klinser så lidt en gang imellem, ikke?
3: Ja, altså det er jo den sort-hvide og ikke helt forkerte udlægning af det.
0: Ja.
3: Ja, den deler vandet, den sø.
0: Nu nævnte du jo selv, at Christian Rabia Madsen, som er blevet udpeget som minister for natur og dyrevelfærd, er blevet ministeren, der skal tage stilling til det. Og det tænker jeg for mange vel i området omkring Ans og Tangesø til at ånde lidt lettet op, fordi det lå jo lige på et tidspunkt i kortene til, at det i stedet for ville blive en helt anden, der skulle forholde sig til det. Altså Maria Rømert Gjerrild, ikke? Som er blevet miljøminister.
3: Ja.
0: Og jeg kan godt forstå forvirringen. Er det en miljøminister, eller er det en naturminister, der skal forholde sig til Tangesø?
3: Ja, fordi før lå det jo på trepartsministers spor, og det, vi nåede jo at have en trepartsminister i 8 sekunder eller sådan noget.
0: Ja, lige præcis.
3: Indtil det så blev skrinlagt igen, og så vel skæbnen jo, at Gjerrild kom direkte fra Danmarks Naturfredningsforening, som ikke er specielt store fans af Tangesø. Og hun har også selv skrevet et Facebook-opslag, hvor hun klart gav sin mening til kende, og det var ikke til søens fordel. Så de frygtede jo virkelig, at de har fået fjende af søen nummer 1 som ny ansvarlig minister. Jeg så nogle sammenlignende med, at det var ligesom at gøre Pelle Lundin til justitsminister. Jeg synes, det måske var sådan lige... det synes jeg. Men altså, det er den klinge, vi er oppe på.
0: Ja, ja. Ja, så frygten var jo, okay, hvis det er hende, der skal sidde og tage beslutningen, så er der vist ikke nogen tvivl om, hvad det ender med, og det kommer ikke til at være en bevarelse af Tangesø. Nu er det jo så en anden minister, der kommer til at tage afgørelsen ned for. Så måske, der er lidt smil på, at ikke at jeg ved, hvor Christian Rabia Madsen så står i forhold til det, men der er måske i hvert fald håb om, at det er en lidt mere, skal vi sige, upartisk...
3: Jeg tror, de tænker, at det kan ikke blive, altså, det kunne ikke være blevet værre. Ergo er det bedre. Men det er jo noget af alt det, man kan følge i dokumentaren på, på TV2. Nu har vi jo spoilet, at den finder ikke en afgørelse i afsnit 2, men derfor synes jeg, at det er godt TV, TV2 har lavet alligevel.
0: Ja, jeg tænker, hvis man har fulgt bare lidt med, så er man godt klar over, at der ikke er kommet en afgørelse. Første afsnit fra sidste uge ligger stadigvæk inde på TV2 Play. Afsnit nummer 2 bliver sendt på TV2 i aften, og kan så også allerede nu, som jeg forstår det, ses på TV2 Play. Jeg har set det første afsnit. Jeg synes, dig og Ole gør det fremragende, repræsenterer Avisen og Mediehuset godt. Tak for det.
3: Så tak.
0: Og så må jeg så bare håbe, I ikke ødelægger det i afsnit 2, som nu er ude.
3: Ja, det må vi snakke mere om i morgen.
0: Ja, det tænker jeg ikke, I gør.

0: Rihanna og Jay-Z og Umbrella. Hørte du sommerlyden for et øjeblik siden, og noget du har fået en sms afsted inden for 2 minutter, så er du med i konkurrencen om at vinde en charterrejse med Primo Tours. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Her i studiet, der har jeg jo dagens medvært med mig. Det er Andreas Søndergaard, chefredaktør for Viborg Folkeblad. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Det er jo i denne uge, at VM i fodbold bliver skudt i gang, og jeg ved, at du generelt er noget mere til at følge Viborg FF i Superligaen, end du er til at følge selv det danske herrelandshold. Og nu kan man så sige, det danske herrelandshold er jo så heller ikke med til VM. Så jeg vil gætte på, at det bliver relativt begrænset, hvor meget du har tænkt dig at se VM i fodbold.
1: Ja, du gætter fuldstændig rigtigt. Men der er også en helt lavpraktisk omstændighed, der gør, at mange nok ikke kommer til at følge så meget med i VM-fodbold, som de har tænkt sig.
0: Tidsforskellen.
1: Ja. Altså, selv hvis man vil give det en chance, så var det jo klokken 3 om natten. Og ja, der skal du ud og med godt nok gå op i det for at tænde for Tjekkiet mod Sydkorea, hvem det nu er, der skal møde hinanden.
0: Ja, men det er der jo nogen, der kommer til.
1: Ja.
0: Det er der jo
1: men
0: nogen.
1: Men færre end det ellers vil

0: Langt færre. Ja. Torsdag aften, lokal tid over i Mexico. Der er der åbningsceremoni. Mexico og Sydafrika skal spille slutrundens allerførste kamp, og det sker ved, efter en stor åbningsceremoni, hvor blandt andet Shakira og flere andre skal optræde.
1: Ja. Men man kan jo se for sig, hvordan det på en eller anden måde kommer til at handle om Trump, der skal stå og sole sig. Og alene det, synes jeg, er grunden nok til at bruge tiden på en anden, end at se ham spille Fandango.
0: Han har en unik evne til at gøre ting, der virkelig ikke har noget med ham at gøre, og få det til at handle om ham.
1: Ja.
0: Og det er en evne.
1: Der synes jeg, vi andre skulle vise en unik evne til at se væk.
0: Ja, og boykotte det.
1: Ja.
0: Ja. Er vi simpelthen ude i en Qatar 2, at man simpelthen er moralske årsager skal overveje at lade være med at følge med? Den er billig den her gang, fordi man jo så dermed også slipper for at sætte væk ud af klokken lort, ikke?
1: Jo, altså jeg så jo ikke en eneste kamp fra VM i Qatar dengang. Og det var ikke specielt nemt, også fordi der var jo en vis hype omkring landsholdet dengang.
0: Mm.
1: Faktisk nogen, der mente, at Danmark måske endda kunne vinde det hele. Så jeg havde tænkt, det worst case, så blev det en VM-finale, hvor man skulle sidde og være
0: på tværs.
1: Principfast. Så det passede mig fint, at Danmark var frygteligt dårlig og røg ud på røv albuer. Så kunne jeg smide lidt over det. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg havde stillet mig til dansk deltagelse i USA, men jeg synes, jeg skrev også en leder om det på et tidspunkt, jeg synes, det ville være meget, meget, meget specielt at deltage i en slutrunde i et land, der truer med at invadere ens eget.
0: Ja.
1: Så synes jeg måske næsten, man finder sig i for meget.
0: Mm. Og hvilket man jo så kan sige, det udelukker en del lande fra at tage afsted og deltage til VM i USA, hvis man ikke skal tage til en slutrunde i et land, der tror med at invadere en, fordi USA er jo om sig.
1: Ja, det må man sige.
0: Taget betragtning af, at han er jo både første og anden gang gik til valg på at være en præsident, der vil stoppe krige, så har han haft relativt travlt her i anden periode med at have grabberne ude.
1: Ja, men hvis du gerne vil stoppe nogle krige, så er det jo en fordel at starte nogle krige, så du har nogle forskellige muligheder for at få dem stoppet dem igen.
0: Ja, det er skræmmende at sige, det er der en form for logik i.
1: Ja, jeg tror generelt, jeg synes, vi finder os i for meget.
0: Ja, men så kan vi jo i hvert fald boykotte VM. Så er det da et lille statement.
1: Det er nok til.

0: Taylor Swift var det her, og The Faith of Ophelia. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Dagens medvært er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad. Og Andreas, du ved det jo godt, en af de sådan lidt mere seriøse opgaver, når man er medvært her i Peter og Venner, det er jo vel selv quizzen, hvor du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at vinde kaffepokalen.
1: Ja.
0: Du har en ret god sådan historik.
1: Ja, det er gået godt længe, men ja, det er stadigvæk med en stor ærefrygt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi der er jo meget på spil. Altså for dig æren og muligheden for at hjælpe en anden, men for dig, der lytter med derude, du kan jo simpelthen vinde kaffepokalen, som er det her Radio Viborg Termokrus. Vi ikke sælger nogen steder. Det kan ikke købes for penge. Du kan kun få fingre i det ved at vinde det. Der står kaffepokalen på, så folk også kan se, at det er ligesom et trofæ for noget helt særligt.
1: Ja.
0: Og kunne du tænke dig at give den et skud her i Vel Selv-quizzen, så skriver du Viborg Mellemrum Quiz, dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Så kommer du med i radioen. Jeg har tre forskellige quizzer, du kan vælge imellem. Og uanset hvorfor en af dem du tager, så har du altså Andreas, der sidder over for mig, til at hjælpe dig med at få svaret rigtigt. Og Andreas, han vil gerne vinde på din vej.
1: Ja, jeg vil faktisk helst undgå at blive ydmyget i radioen.
0: Ja, okay. Det er jo også en motivationsfaktor. Ja. Så hvis du kunne tænke dig at være på hold med Andreas, så altså læne dig lidt op af ham. I to, I må snakke frem og tilbage om, hvad I tror, det rigtige svar er. Så er det altså nu, du sender en sms. Som sagt, Viborg Mellemrum Quiz, og lige hvem du er, til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi starter i Mellemøsten, hvor Donald Trump nu bekræfter, at han advarede Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at genoptage Iran-krigen. Det skete angiveligt inden krigen søndag eskalerede med flere angreb mellem Iran og Israel. Og til BT siger krigsekspert Peter Viggo Jacobsen der også, at den amerikanske præsident har mistet grebet om krigen, og lige nu bliver gjort til grin af Netanyahu og Israel. Der er til gengæld rigtig godt nyt til dig og din pengepung. For en række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Og det er altså blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen sættes ned på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Hvis du derimod drømmer om et par festlige dage til Thy Rock i Nordvestjylland, så skal du være ekstra forsigtig. Det siger festivalens leder Peter Jarl Madsen til TV2 Nord. For hvis man køber billetter af private på nettet, risikerer man nemlig, at den samme billet ender på flere hænder. Og der er altså ikke mulighed for at komme ind til festivalen, hvis billetten allerede er scannet én gang. I stedet skal man købe billetterne over Ticketmaster, hvor de kan overdrages mere sikkert.
31: Radio Viborg. Været.
0: Her til morgen er der kommet en del regn, og det fortsætter altså måske en time eller halvanden endnu, men så begynder det altså at tynde lidt ud i regnbyerne. Nogle steder er det allerede lige nu perioder med lidt tørvejr, men der kan altså nå at komme en byge mere. Hen over formiddagen også lidt små byer, men over middag begynder det så at holde tørt, og hen over eftermiddagen og aften rent faktisk også chance for noget solskin. Huhej, hvor det går. Ja, ja, det bliver bedre og bedre. Temperaturen ligger stabilt sådan mellem 13 og 16 grader med en svag til jævn vind i dag. Og jeg kan sige, at de kommende dage, både onsdag, torsdag, fredag og lørdag, er der altså generelt meldt om sådan en skøn blanding af chance for solskin og risiko for små og større byer.
1: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
0: Godmorgen og tak for, at du lytter med. Måske i en bil i en kø lige i øjeblikket. Vi får i hvert fald melding om, at der er massiv kødannelse både nord om Nørresø og syd om Søndersø i Viborg, på grund af, at der er jo spærret mellem søerne. Ja, det er bare med at væbne som et tålmodighed til dig, der sidder derude.

0: Christoffers, ham med gitaren, og så er klokken blevet 8:06. Dagens medvært, det er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Og Andreas, vi er nået dertil nu, hvor du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at blive en vinder i Velselv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og jeg vil ønske dig held og lykke,
1: tak.
0: Fordi at du skal forsøge at hjælpe en herre, der måske har en lidt uheldig dag i dag. Med på linjen, der har jeg Chris fra Ulstrup. Godmorgen, Chris.
2: Godmorgen.
0: Tilfældighederne ved jo faktisk, at det er anden gang her til morgen, jeg snakker med dig, fordi du er også med i Giga Mega-quizzen tidligere på morgen, men du svarede desværre forkert, Chris.
2: Det gør jeg.
0: Og reglerne inde på vores hjemmeside siger, at man må ikke være med i radioen igen i 3 uger, hvis man har vundet, men du vandt jo ikke.
2: Det gør jeg heller ikke.
0: Så da jeg ligesom ringer op og finder ud af, det var sgu da Chris igen, så tænkte jeg, hvad skidt, så ser vi, om den går den her gang, fordi nu har du jo Andreas på dit hold, Chris. Kan du mærke, at der er god stemning nu? Tror du på den?
2: Jeg er altid god
1: stemning. Så mangler vi bare at få det samme spørgsmål, så skal det nok gå rigtig godt.
0: Ja, hvis vi tager det samme spørgsmål, som han svarede forkert på sent tidligere på morgen, ja, det gør I ikke. No. Men Chris, det hedder jo vel selv quizzen, fordi at der er 3 quizzer at vælge mellem, uanset hvad, så må du altså snakke frem og tilbage med Andreas i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og der er kaffepokalen på højkant, altså Radio Viborg Termokruset, du kan vinde, hvis du altså vælger mærke at svare rigtigt.
2: Ja.
0: De 3 quizzer, du kan vælge imellem, er lydklipkarusellen. Hvilken film er lydklippet fra? Det er Kan du suge den? Gæt hvilken sang jeg spiller på kazoo. Eller Gæt en Guinness, hvor I får et spørgsmål om en verdensrekord fra Guinness rekordbog.
2: Ja, jeg tror vi tager den første.
0: Lydklip karusellen.
2: Ja.
1: Så er der faktisk mulighed for at det er den samme.
0: Ja, fordi det var jo faktisk også et lydklip, du svarede forkert på tidligere på morgenen, Chris.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men du, jeg kan godt lide, du rejser dig ved det træ, du er faldet. Fandme om det skal få dig ned med nakken. Jeg kan afsløre, at det ikke er det samme lydklip. Men jeg har fundet, hvad jeg vil mene, er en klassisk film. En i øvrigt i min optik fremragende film, har jeg fundet et lille lydklip frem. 7 sekunder har jeg at gøre med, og så skal I bare fortælle mig, hvad hedder filmen, okay?
2: Ja.
0: Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde. Så spidsører, jeres 7 sekunder kommer her.
3: You want answers? I think I'm entitled.
4: You want answers?
3: I want the truth! You can't handle the truth!
0: Det er ikke en helt ny film, kan jeg godt afsløre. Og jeg har meget svært ved at læse Andreas her i studiet, om han har den eller ikke har den. Hvad med dig, Chris?
2: Nej.
0: Andreas?
2: Hvad med dig, Andreas? Hvad siger du?
1: Nej, men det er jo pinligt, for det er jo sådan et citat. Men altså, man vil sidde og kunne citere.
0: Mm.
1: Jeg har aldrig set filmen.
0: Du har aldrig set filmen?
1: Ja, det tror jeg ikke.
0: Det gør det jo sværere.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne... jeg ved ikke, om det er nogen hjælp, men jeg vil være sød at sige, at jeg accepterer både den danske titel og originaltitlen.
2: Ja.
1: Det der tema, det er, at jeg så...
2: Et spørgsmål om ære.
1: Dit bud er lige så godt som mit.
0: Det måske er, det er faktisk bedre.
1: Ja, det er helt sikkert bedre. Det der tema, det er, at jeg på den tidspunkt dukkede YouTube-klip op med det, som forklarede, hvor det egentlig var fra, og sagde, nå gud, det var den sjovt, det har jeg tænkt, og hvad det var for en film. Det var bare sådan en citat, man kender. Og det er helt klart så kendt en film, at folk lige nu sidder hjemme foran radioen og siger...
0: Sidder og råber deres øjetager.
1: Ja, ligesom jeg faktisk gjorde med Evidin svaret før.
0: Ja.
1: Og sådan kan karma jo bide en i røven. Men Chris, jeg læner mig på dig.
0: Chris, hvad siger du?
2: Ja, et spørgsmål om ære.
0: Okay. Er det lige det, der popper op som det bedste bud?
2: Ja. Tom Cruise film.
0: Det er et godt bud. Det er også et rigtigt bud.
1: Åh, kæft, hvor godt, Chris.
0: Et spørgsmål om ære hed den på dansk. A Few Good Men hedder den på engelsk. Jack Nicholson og Tom Cruise og Demi Moore i øvrigt. Fremragende film. Hvis du spørger mig.
1: Ja, jeg
2: skulle egentlig have sagt det i morgen.
0: Nå ja, men altså. Det er fair nok, du husker Tom Cruise. Jeg husker dem i morgen, men sådan er vi så forskellige jo.
2: Ja.
0: Chris, tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Anden gang er lykkens gang.
2: Ja.
0: Og have en fuldstændig fantastisk dag.
1: Og selv tak, siger jeg bare.
2: Så vil jeg sidde her og drikke samme kop, som min makker, han gør.
0: Nå,
2: jeg
0: sådan gør. En egenvundet en gang, ved du hvad. Så er nu der blevet udlignet i regnskabet.
2: Ja.
0: Det er godt. God dag. Hej.
2: Ja, tak. Hej.
0: Ja, der kan man sige, Andreas, hvis du gerne vil holde den gode statistik, så var det lidt Chris, der redde røv på dig her.
1: Ja, det må du eddermame nok sige. Jeg ser bare på få film.
0: Ja. Men jeg vil sige, at nu havde jeg her i weekenden faktisk, der faldt vi i at se et par klassiske film derhjemme, blandt andet G.I. Jane, i øvrigt også med dem i morgen. Jeg ved ikke, om det er derfor, jeg kom i tanker om et spørgsmål med, at du skal se den.
1: Jeg har faktisk ikke huske, at du har set den film.
0: Nej, det kan godt anbefales.
1: Ja.

0: Radio Viborg her med Sabrina Carpenter og Manchild.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, vi skal altså lige runde trafikken derude, fordi der er sket et uheld omkring Ans på hovedvej 26 Viborg Aarhus, og det betyder, at ved den sydlige udkørsel af Ans, altså den, der er nærmest Aarhus, af udkørslerne fra Ans, der er der altså lige der på hovedvejen, hvor vejen ind fra Ans kommer ud, sket et uheld. Der er flere udrykningskøretøjer i området i øjeblikket, og man skal som bilist være ekstra opmærksom, der sker selvfølgelig risiko for noget kødannelse. Altså den sydlige udkørsel fra Ans ud på hovedvej 26, uheld i øjeblikket. Og så kan jeg da lige nævne, nu vi er i gang med ekstraordinære trafikmeldinger, at der altså i Viborg by også er ballade flere steder, fordi man jo har spærret Hans Tausens Allé mellem Søerne, som plejer at være hovedvej for rigtig mange mennesker, der skal fra den ene til den anden ende af byen. Men til og med i morgen, faktisk til en gang i morgen aften, vil jeg tro, der er der spærret på Hans Tausens Allé for alle bilister. Og det betyder altså, at man skal nord om Nørresø eller syd om Søndersø. Og det betyder, at der er massiv trafik på de veje der, der ellers ikke plejer sådan at være helt så trafikeret, uanset om man kører nord eller syd om Søerne. Så væbn dig med tålmodighed og forbered dig på, at det kommer til at tage noget længere tid. Og vis nu også lidt hensyn til hinanden, for både den ene og den anden vej rundt, der er der altså flere steder, hvor det godt kan blive lidt en flaskehals, hvis man bare møver sig igennem i stedet for at tage lidt hensyn. Vi skal alle sammen frem. De andre i de andre biler har sikkert lige så travlt som du har, så husk at tage hensyn til hinanden derude. 19 minutter over 8 er klokken bedre. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Bruno Mars og I Just Might.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karup, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karup Å. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos. Birte Kjær. Og super sjove Martin Kanstrup.
8: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
7: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Det her er Radio Viborg.
15: Du lytter til Peter og Venner.
16: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Bruno Mars og I Just Might. Det her er Peter og venner en halv times tid nu. Medvært er jo chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, som jeg stadig er med i studiet om et øjeblik. På vej er øvet også både Rasmus Seebach og den nye single med Benjamin Hav. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Der er stadigvæk lidt tunge skyer over Midtjylland. Eksempelvis her i Viborg Midtby, der har det nu altså holdt tørt i et stykke tid. Det kan være, at det regner der, hvor du er, men i løbet af en time eller to, så vil det altså begynde at holde stort set tørt. Og hen over formiddagen og lige middagstimerne, kan der så komme enkelte småbyer, men over middag begynder det så at holde helt tørt. Og det vil det gøre resten af dagen. Ja, i eftermiddag og til aftenen, der er chance for noget solskin ind imellem, så det bliver altså markant bedre end dagen, den lige startede. Temperaturer ligger på en 13-14 grader her til morgen. Vi kan måske lige komme op på en 16 stykker i eftermiddag. Og så en svag til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så er der altså både i morgen onsdag, men også torsdag, fredag og lørdag, meldt om både chance for solskin, men også risiko for regn. Og det kan især i morgen onsdag godt blive til et par ordentlige skyller i løbet af dagen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er sket et uheld omkring Ans og Tange Sø på hovedvej 26 mellem Viborg og Aarhus. Det ser ud til lige nu, at det ikke giver de sådan kæmpe store problemer. Men i hvert fald lidt tidligere, der skulle man altså lige være ekstra opmærksom ved den sydlige udkørsel fra Ans. Altså den, der er længst i Aarhus enden af udkørslerne ved Ans ude på hovedvejen. Det var her, uheldet var sket, men det ser ud til, som sagt, ikke de store problemer mere. I Viborg by er der... okay, kan jeg godt se, der stadigvæk... Opdatering for Vejdirektoratet melder om, at der er lidt tæt kødannelse, især i retning mod Aarhus. I Viborg by er der i den grad jo også lidt trafikale problemer, og det skyldes, at man har lukket Hans Tausens Allé mellem søerne i de her dage. Til og med en gang i morgen sidst på dagen, der er der altså spærret mellem søerne. Og det betyder, at alle bilister skal enten nord om Nørresø eller syd om Søndersø, og det giver altså risiko for en hel del kødannelse de steder, hvor der normalt slet ikke plejer at komme så mange biler, men altså gør det i dag og i morgen. Ha' noget tålmodighed og tage hensyn til hinanden.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det her er Peter og venner.
1: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. En af flere sange, som Seebach og Ankerstjerne jo har lavet sammen. Og Ankerstjerne er jo på scenen lørdag den 20. juni i Viborg, når det er tid til at kåre byens bedste 2026. Det er lørdag i den første Snapstings weekend fra cirka kl. 20 på Juletorvet i Viborg. Alle er velkommen. Der er gratis adgang. Vi skal kåre 12 vindere af byens bedste titler, og så skal vi altså opleve årets Melodi Grand Prix-vinder Søren Toppergaard Lund, sangerinden Erika Jane, og så starter afterpartiet altså efter den sidste pris med Ankerstjerne. Jeg glæder mig.
1: Jeg glæder mig også. Det bliver fedt, ja, det bliver godt vejr. Og
0: ja, det har vi bestemt.
1: Mange fortjente vinder, og mange, altså jeg ved godt, det er virkelig verdens største kliché, men alle dem, der er nomineret, har jo virkelig fortjent det. Enorme skulderklap, det er. Mm-hmm. Og at der så kun er en, der kan vinde hver kategori, det er jo så the name of the game.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er fedt, at vi kan være med til at fremhæve, når folk de gør det godt, og er med til at skabe en god by med noget beskæftigelse. Og
0: skabe lidt hype omkring det lokale handelsliv. Ja. Ikke? Altså, fordi vi mærker jo lige under corona, lige for en stund, sådan, hvor kedelig dagen bliver ned igennem sådan en gågade, når alle facaderne bare lukker ned.
1: Ja.
0: Det skal vi helst ikke have for meget af, jo.
1: Nej,
0: så støt handelslivet.
1: Ja.
0: Og hvis man, altså nogle af de her kategorier, der er eksempelvis byens bedste frisørsalon, eller byens bedste dagligvarerbutik, altså der er jo så mange potentielle kandidater i de kategorier. Så bare det at være en af de fem nominerede, hæft, det er godt gået.
1: Endnu et nulløje. Ja,
0: ja, det skal man altså være stolt af. Nå, afstemningen sluttede søndag eftermiddag, så man kan ikke længere have indflydelse på, hvordan det hele ender. Men du kan komme til gengæld og være en del af festen, altså lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg, når vi kårer vinderne og hører en masse god musik sammen. Se mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og manden, der snakker sammen med mig her i studiet, det er jo min medvært, Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, chefredaktør der, og lige i øjeblikket jo også TV-darling. I et par dokumentarafsnit om Tangens Ø, som jeg tænker, vi lige runder igen om et øjeblik.
1: Ja, hvad skal det?
0: Og ellers så kan jeg lige sige, apropos gode musikoplevelser, så havde jeg faktisk en af slagsen i lørdags på Skive Festival.
1: Ja.
0: Jeg tog simpelthen op for lige test på vores allesammens vegne. Når nu Benjamin Hav, han senere på sommeren spiller til Fyrfest i Viborg. Er det så der, man skal gå i madboden? Fordi det kan ikke rigtig betale sig at stå og være en del af festen alligevel. Og der kan jeg sige, det skal du ikke gå efter.
1: Nej, spis
0: på et andet tidspunkt, for det var virkelig, virkelig, virkelig fedt.
1: Jeg glemte at se ham.
0: Altså, ja. Han er indbegrebet af at gøre det at være kited mega cool. Ja. Og jeg elsker det.
1: Ja.
0: Jeg elsker hver eneste. Altså, hele hans band er jo i virkeligheden lige på grænsen mellem være gan og genial. Og Troels, der danser rundt lidt kvap, så er det altså, jeg elsker alt
1: altså,
0: med
1: han
0: det.
1: Er på nogle måder, hvad Jada har været for nogle kvinder. Altså det der med at give nogle andre forbilleder og spejle sig i. Og det er jo bare fedt, at man med de der danser lidt ekstra på mausen, godt kan fyre den af.
0: Man behøver ikke stå sådan, du ved, som Burhan G og Nick og Jaya gjorde i den der bare overkrop musikvideo, for at kan gøre sig på en scene alligevel. Altså,
1: Jeg synes, det kan et eller andet.
0: Nå, men Benjamin Hav er jo ude med ny sang i øjeblikket. Portugal hedder den, og hvis man har set musikvideoen, så vil man se, at der er simpelthen special guest stars. Blandt andet Martin fra Savers, Melvin Kakuse, Paprika Sten og flere andre medvirker bare sådan spontant i musikvideoen.
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Den er jo også meget fed. Men nu må du altså ikke se den, men høre den til gengæld. Her er altså Benjamin Havs Portugal. Han udtaler jo den forbindelse. Han har aldrig været i Portugal, men det lyder da meget fedt.

0: Benjamin Haus' nye single, altså den, der hedder Portugal. Klokken, den er 8:43. Dagens medvært her i Peter og Venner, det er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkebladet. Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Kendt fra TV, vil være klistermærke, hvis du var en vare i tubemarked lige i øjeblikket.

0: lidt sætter i systemet. Det har jo så været meget omdiskuteret. Andreas, prøv lige at fortælle mig i første omgang, hvad er det dig og din kollega Oles opgave er i den her dokumentar, hvis ikke man har set første afsnit?
1: Vores opgave er at være den lokale formidler og jagttager af en konflikt, der på nogle måder er uhyre simpel, men hvis man går lidt i detaljen, er helt enormt kompliceret, fordi så handler det også om habitatkonsekvensvurderinger og EU-direktiver og vandrammedirektiver og hvad sådan
0: noget. Det kunne det blive noget med meget læsestof.
1: Ja, det kan det. Og det har TV2 jo selvfølgelig sat sig for, at det skal det ikke blive. Så de holder dokumentaren og konflikten på det der personniveau, hvor det handler om, at man får eller men imod, og hvad er glæderne ved søen, og hvad er ulemperne ved den.
0: Ja. Og så kunne man jo i dokumentar, det vælger man jo mange dokumentarer, have sådan en eller anden gennemgående fortællerstemme, som kommer ind over, mens man ser nogle fine dækbilleder af søen og alt muligt andet. Og der har man jo så i stedet for valgt at have gennemgående tema, som er, at dig og Ole har lavet en podcast om Tangesø og hele sagen.
1: Vi snakker med de her gode folk fra dokumentarkompaniet, som står bag dokumentaren. De vil gerne bruge lidt af os, fordi især Ole har dækket sagen i enormt mange år. Og så nævnte de, kunne vi egentlig ikke finde på at lave en podcast om det. Det synes jeg faktisk var en ret glimrende idé. Og så kom de, og vi lånte det her studie, Radio-studiet, og så kom de med helt enormt mange kameraer og gjorde alt muligt ved det, så det så mørkt og lækkert ud og noget godt lys og sådan noget. Og så brugte vi lang tid på at lave en podcast om søen, hele historien, og hvad går det egentlig ud på, sådan at hvis man ikke lige har fået fulgt med i de sidste 30 år, så bliver man up to date. Og det er sådan set en helt reel podcast. Den ligger derude, man kan søge på Kampen om Tangesø, tror jeg den hedder, inde på det her Snakken går om Viborg. Så kan man finde den. Der ligger 40 minutter cirka, hvor vi gennemgår Tangesø fra A til Z, han har sagt.
0: Så den kan høres ind på viborgfolkeblad.dk og de fleste andre steder, man lytter podcast, altså Spotify, Apple Podcast, Podimo osv.
1: Ja, lige præcis.
0: Så, og i aften på TV2 bliver afsnit 2. Det sidste afsnit, i første omgang i hvert fald, så ligger allerede nu på TV2 Play. Da den her dokumentar opstod, der tænker jeg jo, at tanken har været, nu følger vi afslutningen. Vi følger tiden op til, og i hvert fald nu har jeg kun set første afsnit indtil videre. Der er jo sådan en hele tiden gennemgående nedtælling til, hvornår afgørelsen kommer. Ja. Der blev de så snydt.
1: Ja, fordi afgørelsen skulle jo ske inden årsskiftet.
0: Ja,
1: altså
0: for et halvt år siden.
1: Som jeg så understreger i dokumentaren, velmærket årsskiftet til 2026.
0: Ja.
1: Det kom jo ikke til at ske. Og så gik der valg i den, og der er nogle drama undervejs, og sådan lidt cliffhanger, kan jeg sige. Vi på avisen også spiller en vis rolle i det drama, mener der i hvert fald nogle af parterne i søen. Så det er en på mange måder skøn kamp mellem jo mange ærlige og gode interesser, hvor man så skal prioritere, hvad der betyder noget, og hvad der betyder mindre.
0: Ja. Ligesom man har skudt med mange andre, og specielt omkring naturen måske kommer, altså det, man kan sige, der er jo nogle paralleller til hele snakken om ulve. Man kan mene det ene eller det andet, og man kan have vis forståelse for den ene eller den anden, men man kan ikke gøre begge dele.
1: Altså jeg vil sige, hvis ikke de er i gang med at lave en dokumentar om ulve ud for samme hammel, så går det nok snart, den ligger lige til højre benet.
0: Ja, det gør den. Nu er det Tangesø, der skal afklares i første omgang, og i mellemtiden så er det også blevet slået fast, hvilken minister der er, der så bliver minister nummer 24.
1: Ja,
0: til at forsøge at løse den gotiske knude om Tangesø. Og spørgsmålet er så, hvornår det kommer til at ske. Tror du på at skifte 26-27?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Man skal også passe på med at tro for meget på det her. Ja. Nå, men afsnit 2 af dokumentaren ude i dag.

0: Ed Sheeran var det her, og Shazam, klokken den er med hastig skridt på vej mod klokken 9, og det betyder også, Peter og venner faktisk ved at være slut for i dag. Chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Folkeblad, tak for godt selskab den sidste halvanden times tid.
1: Selv tak.
0: Vi har jo blandt andet rundet den her dokumentar om Tangesø, som altså er afsnit 2 ud af 2 ude i dag. Man kan finde første afsnit inde på TV2 Play, og nu også afsnit 2. En dokumentar, der nok skulle have fulgt afslutningen af afgørelsen om Tangesø. Sådan blev det så ikke, for den er ikke truffet endnu.
1: Nej.
0: Men en glimrende dokumentar, ikke desto mindre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, der går næsten Tangesø dokumentar tema i den her i Peter og venner i den her uge, fordi i morgen tidlig, der er min medvært faktisk Nana Georgi fra ANS, som også medvirker i selv samme dokumentar, som en af de lokale, der bare synes, det er fedt at have søen i baghaven.
1: Ja.
0: Nana er med i morgen tidlig. Det vil jeg dog sige, det var faktisk planlagt, før jeg lige vidste, hvordan det passer med dokumentaren.
1: Ej, jeg vil sige, at hun er meget fremtrædende.
0: Ja, det er hun faktisk. Ja. Så, men det er altså ikke en, det er altså ikke en kampagne fra min side for Tangesø, vil jeg gerne sige.
1: Nej, vi kan jo godt sige, selvom at vi bør vise den med, vi har ikke nogen aktier i dokumentaren, om den er god eller dårlig, eller bliver meget set, eller sådan noget. Altså, vi medvirker jo bare.
0: Ja, som en dækkende sagen, ikke?
1: Altså, jo, lige præcis.
0: Ja. Nå, vi skal have, apropos at blive opdateret på ting, så skal vi have en omgang radionyheder om et øjeblik, og efter det, så er Ditte Marie Dalgaard klar i studiet med en omgang optur på Radio Viborg. Og så er jeg altså tilbage i morgen allerede fra klokken 5, og med Nana i studiet lidt senere på morgen. Hun får lov at sove lidt længere end mig. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
3: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com.
17: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
28: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
31: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Vi ligger ud med en fantastisk nyhed for dig og din pengepung. For en række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den lavere moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Det er blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen sættes ned på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Og professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at Israel og Iran har lovet at stoppe angrebene i cirka en uge. Han siger også, at han ikke bebrejder den israelske premierminister Benjamin Netanyahu for at have gengældt iranske angreb. Donald Trump bekræftede eller sent i går aftes dansk tid, at han havde advaret Netanyahu om at genoptage Iran-krigen inden eskalationen søndag.
7: Radio Viborg. Været.
32: Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyet og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op fra vest, så vi kan også få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader, og vinden vil være let til frisk.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Optur på Radio Viborg.
4: Vi er på FM,
5: der Plus og Radio Viborg appen.
6: Mange tak til Peter og venner, mange tak til nyhederne og vejret, og velkommen til optur her på Radio Viborg, det du har ventet på. Jeg håber ikke, Peter lytter med lige nu. Jeg hedder Ditte, og jeg er din vært til kl. 13 i dag. Nu der skal du høre Kygo og Ava Max med Whatever.

0: Tour. Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Det her det er bare lige en kort reminder om vores konkurrence Midtjylland til Mallorca. Du kan vinde rejsegavekort på 25.000 kroner med Primo Tours, hvis du lytter rigtig godt efter den særlige Mallorca-lyd her på Radio Viborg, som kommer 6 gange om dagen fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Så det kan jo være any moment, at den her lyd den kommer. Så skal du sende en sms ind inden for 2 minutter her ind i studiet, og gør du det, så kan det være dig, der bliver trukket som finalist på fredag, og i færdigt arbejde skal dyste med en anden om at vinde det her rejsegavekort. Så slå lyttelapperne ud for pokker. Man ved aldrig, hvornår Mallorca-lyden den kommer.
0: Din genvej til Midtjylland. Det her

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: kæmpe nummer fra St. Clara, Gosh, I Love It, lige her i Optur, hvor du lige om lidt skal høre et nummer fra den nye danske darling, Søren Torpegaard Lund. Det er nok et nummer, der kan holde ham kørende i ret lang tid. Det er et fremragende et af slagsen, så tag lige at blive hængende.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torpegaard Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
6: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hessellundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter bolder sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKI-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Hos Biltema.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you fra Miles Smith her til din tirsdag på Radio Viborg.
2: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og nu skal vi høre et nummer fra et band, som har været ude i lidt et dilemma, kan man så at sige. Og det er ikke et første gang i verdenshistorien, at et band har været ude for det dilemma. Jeg har nemlig hørt, at det ofte sker, at artister bliver kendt for et nummer, de måske ikke selv synes er mega nice. Men så ender det med at blive deres største hit, og det følger dem for evigt og altid. Jeg har blandt andet hørt, det skete for Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Jeg så et interview, hvor Kurt Cobain sagde, at han nogle gange havde lyst til at brække sig, når han skulle spille det nummer. Men selvfølgelig skulle han spille det. Det er jo sådan et folket, de gerne vil have, ikke? Det skete eftersigende også for The Cardigans, det svenske band The Cardigans, som jo blev enormt berømte på deres nummer, der hedder Love Fool. Men de var ikke sådan selv helt vilde med den. Altså, de har sådan lidt en alternativ, lidt mørk æstetik i deres lyd, og det her nummer, det synes de ikke selv repræsenterede dem særlig godt. Ikke desto mindre, så skrev de det og udgav det i 1996, så man kan sige, pistolen den peger jo ligesom på dem selv, og blev det kæmpestort det her hit, og nu hænger de altså på den. Og det er altså også det, den svenske forsangerinde Nina Persson, hun siger, at man er nødt til at give fansene, hvad de vil have, og fansene, de vil have Love Fool. Det vil jeg også, og nu får du den her i optur på Radio Viborg.

0: Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og det her det var Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Og det er næsten ikke til at tro, at det faktisk er sommer nu, sådan officielt, og det har det egentlig været i lidt tid. Fordi den der vinter var så lang og så kold, og man troede aldrig, det ville blive sommer. Men lige pludselig, så blev det tiden den går altså rimelig hurtigt. Og det skal vi fejre med et nummer dedikeret til den danske sommer, lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste 2 dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare de seneste 2 måneder. Og så til en fantastisk nyhed for dig og din pengepung. En række danske supermarkeder lover nemlig nu over for BT, at de kommer til at sætte priserne ned tilsvarende den lavere moms, som firkløverregeringen har stillet danskerne i udsigt. Det er blandt andet Rema 1000, Salling og Coop, som lover lavere priser i takt med den dalende moms. Regeringen har lagt op til, at momsen skal sænkes på alle fødevarer, og så vil de fjerne den helt på frugt og grønt. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af has. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof.
30: Radio Viborg, vejret.
31: Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyet og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op vestfra, så vi kan også se frem til at få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Optur på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
0: Hvis du ikke allerede er det, så prøv lige at gå udenfor, lige kig dig rundt, lige snus ind og nyd, at det rent faktisk er sommer. Det er det, vi altid går og venter sådan på her i Danmark. Og nu er det nu, og det fejrer vi med et nummer dedikeret til den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Og velkommen til. Jeg hedder Ditte nu. Der skal vi altså i gang med kendisquizzen. En ganske simpel quiz. Du skal gætte. Du skal faktisk læse mine tanker. Du skal gætte, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu ud fra tre ledetråde. Og dem får du nu, og så får du lidt tænketid. De er ret korte i dag. De lyder sådan her. Han er musiker. Han er forlovet. Og han startede i et boyband. Så du skal have gang i din musikviden nu. Og gruble lidt over det, og så vender jeg altså tilbage om ikke så længe med det rigtige svar. Og mon ikke også, han giver et nummer i samme omgang.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
8: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Streetwalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og vi er i gang med kendiskvizzen. Jeg gav dig tre ledetråde lige før til den kendte person, du skal gætte. Jeg tænker nemlig på en lige nu, og kan vide, hvem det er. Jeg fortalte, at han er musiker, han er forlovet, og han startede i et boyband. Så jeg ved ikke, om du har fundet din musik kendis viden frem fra bagerst i hjernen, fordi det rigtige svar, det er altså Harry Styles. Den gode Harry Styles. En kæmpe darling, simpelthen. En uproblematisk, men talentfuld herre, der lige nu er på turné rundt i verden, på tur simpelthen, med sit nyeste album. Så er han jo sikkert også ekstra lykkelig, fordi han har været på frierfødder. Han har været nede på knæ og friet til sin kæreste. Så hvornår de skal giftes, det ved vi ikke, men jeg tænker da, han er rimelig glad lige for tiden. Harry Styles startede jo det hele i X-Factor, hvor han blev ført sammen med de andre fra One Direction, og de eksploderede jo og var kæmpestore i hele verden, indtil de gik fra hinanden til stor sorg for rigtig mange teenagepiger. Men i anledning af kendiskvizzen i dag, og at det er ham, der er dagens personlige skysovs, Harry Styles, så synes jeg, at vi skal spole helt tilbage til starten med et nummer fra One Direction. Det her, det er et ret cute et af slagsen, der hedder Story of My Life. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at den gode Taylor Swift har en hel del forliste forhold bag sig, med især mange sådan kendte mennesker, skuespillere, sangere, you name it. Og det nummer, du skal høre efter nyhederne, skulle eftersigende handle om Harry Styles.
1: Du lytter til Radio Vibo.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Vibo-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
27: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste 2 dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare i de seneste 2 måneder. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Og så fjerner Smukfest nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
33: Radio Viborg. Vejret.
32: Her til morgen er de fleste danskere stået op til et skyet og regnfuldt vejr, hvor der også i Midt- og Nordjylland er risiko for kraftig torden. I løbet af dagen klarer det dog op fra vest, og vi kan også se frem til at få solen at se. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Optur på Radio Viborg.
36: Vi er på FM,
37: der plus og Radio Viborg er.
38: Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og det nummer, du skal høre nu fra Taylor Swift, en kvinde, som i øvrigt har ret mange forliste kendisforhold bag sig. Jamen, det nummer, det skulle efter sigende handle om Harry Styles, og du får det lige her. Det hedder sjovt nok Style.

0: Viborg. Radio Viborg. Optur.
1: Hør nu lige her. I dag er det sidste chance for at tilmelde dig konkurrencen, hvor du kan vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner med Primo Tours. Du kan komme direkte fra Kaup Midtjylland Airport til Mallorca. Og det kan du, hvis du lytter efter den særlige Mallorca-lyd her på Radio Viborg, som vi spiller 6 gange om dagen fra 6 morgen til 6 til aften. Og gør du det, så skal du sende en sms inden for 2 minutter, og så er du altså med i lodtrækningen om at blive finalist, som på fredag skal dyste mod en anden om det her rejsegavekort. Og den her særlige Mallorca-lyd, den kan komme på et fuldstændig vilkårligt tidspunkt. Det er simpelthen bare om at lytte rigtig godt efter lige her på Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
6: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
5: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
11: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: stemmen, jeg har hørt sammenlignet med en luftig brise på en efterårsdag. Det her, det var Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og der er altså lige en opdatering på byens bedste 2026 i Viborg, fordi alle har nu stemt på alle kategorierne, og vinderne skal findes. Det bliver simpelthen offentliggjort til noget helt nyt, nemlig byens bedste awardshow, som foregår lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Der er altså gratis adgang, og så bliver alt sammen offentliggjort. Alle vinderne skal findes, og for det ikke skal man nok, så er der altså også gratis live koncerter med, hold nu fast, Søren Torpe Gård Lund, som altså lige har deltaget i Eurovision Song Contest. Så har vi Erika Jane, som var i top 3 til Dansk Melodi Grand Prix, og i øvrigt har en fremragende karriere som musiker. Og sidst, men ikke mindst, kommer Anker Stjerne også og spiller op til dans. Og alt det her er altså fuldkommen gratis, og alle er inviteret. Det er altså noget helt nyt. Det her plejer at være en lukket fest, et lukket arrangement for handelslivet, men det er altså for alle nu lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Det synes jeg, vi skal tage og varme op til her nu i optur med Erika Jane. Det her, det er I Say Stupid Things.

Hvis der er nogen dansk musiker, der kan finde ud af at skrive musik, så er det i sandhed Andreas Odbjerg. Han er faktisk uddannet inden for det, så der må være noget om snakken. Og du skal have et rigtig kærlighedsnummer fra ham lige på den anden side af nyhederne, så tag lige og bliv hængende.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakkesmør til 14 kroner.
0: flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Efter en eskalering i Mellemøsten de seneste dage, hævder Donald Trump nu, at en aftale om en afslutning på krigen er lige på trapperne. Faktisk inden for de næste to dage, siger han. Men en opgørelse, som CNN har lavet, tyder dog på, at man skal tage ordene med et gran salt. Trump har nemlig formidlet budskabet om en snarlig afslutning af krigen 37 gange bare de seneste to måneder. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af has. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Og så fjerner Smukfest nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for deres festival. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
1: Radio Viborg. Vejret.
27: Morgens regnbyer er så småt begyndt at forsvinde, og solen er begyndt at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de indeholde torden. Temperaturen den vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
31: Den danske sanger og sangskriver Andreas Odbjerg er ifølge mig et kæmpe talent. Jeg vil sige, hitlisterne de peger altså også på det. Han er sindssygt dygtig til at skrive sange. Han er jo faktisk uddannet inden for det, så der må være noget om snakken. Du får ham her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: optur på Radio Viborg går der om lidt mega R&B fløde pop i den. Altså, det bliver virkelig nulagtigt. Du skal nemlig have et nummer fra Mario tilbage fra 2004, og det kan du altså godt glæde dig til. Radio
1: Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste
3: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
3: Tinghallen
1: og HK Midtvest. Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo Bo. Klik ind på hessellundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
26: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
27: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

Bad Dreams fra den gode og velsyngende Teddy Swims, lige her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med. Om lidt, der skal du have et nummer fra Tobias Rahim, en herre, der lige har optrådt på den aarhusianske festival Northside, og jeg så en hel del videoer på min Instagram fra den koncert. Det er så rimelig grineren ud. Jeg havde en lille smule FOMO, det er nødt til at sige. Men heldigvis så er han altså også her på Radio Viborg med Mookie bare lige om lidt. Men jeg vil først lige minde om den her konkurrence, vi har, der hedder Midtjylland til Mallorca. Du kan nemlig vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner med Primo Tours, hvor du altså kan komme direkte fra Kau Midtjylland Airport til Mallorca. Hvis du gerne vil vinde det her gavekort, så forstår jeg det først og fremmest godt. Men så skal du jo lytte med her på kanalen. Du skal lytte efter den særlige Mallorca-lyd. Og når du hører den, så tror jeg ikke, du er i tvivl om, det er den, fordi der bliver sagt noget med Mallorca, der bliver fortalt, hvilken sms du skal sende ind til hvilket nummer. Det er nemlig det, du skal gøre inden for 2 minutter, og får vi den inden for 2 minutter, så er du altså med i det her, i den her lodtrækning. Og så bliver der altså trukket 2 finalister, som på fredag i færdigt arbejde skal dyste, og sidst så finder vi altså en vinder. Men det er jo om at lytte efter den særlige Mallorca-lyd, som kommer 6 gange om dagen, fra 6 om morgenen til 6 om aftenen her på Radio Viborg. Og den kan jo komme når som helst. Det kan jeg simpelthen ikke sige nok gange. Den kan komme når som helst. Det kunne være nu. Eller nu. Eller lige om lidt. Eller om en halv time. Who knows? Det er om at lytte med.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Og med dette søde nummer fra Ed Sheeran og Justin Bieber skal jeg tage af for i dag og give den op til min kollega Andreas. Han sender færdig arbejde lige efter nyhederne. Jeg hedder Ditte, og kan du have en fantastisk fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play.

0: og App Store. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
29: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
30: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta, smart bogføring, klar til digitalisering.
31: Du lytter til Radio Viborg.
32: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Tidligere tirsdag meddelte S-profilen Frederik Vad, at han var færdig som partiets udlændingeordfører. Men kampen fortsætter nu i en ny rolle. Frederik Vad skal nemlig være Socialdemokratiets nye værdiordfører. Beslutningen er truffet for at fremme Frederik Vad og hans rolle i nogle af de diskussioner, der er definerende for det danske samfund. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter et gruppemøde. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. For de stærkt smertestillende opioider kan være dødelige selv i små doser, og det advarer Sundhedsstyrelsen nu danske unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockfood-fondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Smukfest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
34: Radio Viborg, vejret.
33: Morgens regnbyger er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder i landet, og på Lolland Falster kan de altså indholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
35: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
36: Færdig arbejde på Radio Viborg.
37: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
38: Hallo med dig, og velkommen til det her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her i Færdigt Arbejde. Lige lidt, der skal vi høre Bruno Mars, I Just Might. Men først er det her, Tones and Die og Dance Monkey.

Bruno Mars, det er der med Just Might lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Jeg håber på, at du er godt i gang med din tirsdag. Vi har jo en hel kanal, hvor vi kun spiller 90'er musik for dig. Den ligger inde på vores Radio Viborg app, hedder 90'er hits, og den kan du lytte til, lige når du har lyst til at gøre det. Så altså få serveret 90'er hits i en lang strøm uden afbrydelser ind på Radio Viborg-appen, som sagt. Men lige nu, i de næste 2 minutter og 36 sekunder, der skal vi også have fat i en god en fra 90'erne.

0: podcast.
1: Om lidt til Radio Viborg, så er det Katinka, der er klar til dig, som jo også snart er aktuel i den nye sæson af Stormester. Det her på fredag, der er premiere. Katinka er klar med nummeret K-plade lige om lidt.
2: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffepokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffepokal i det, der hedder Velsæt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
13: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
14: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
13: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: Hos Biltema.
18: Hey! Kom til Gala nu.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni.
1: Så kom til Gala nu.
19: Vi ses hos Gala.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
16: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks.
17: Det er OK Energi.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

hedder Christoffer, og det her det er ham med gitaren til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg synger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Taylor Swift, du kan glæde dig til. Men først, der skal vi til at høre denne her flotte mand. Ja, sådan set to flotte mænd. Det er blandt andet Rasmus Seebach og så altså Ankerstjerne. Og sidst nævnte, ham kan du jo også snart komme til at opleve, fordi når vi inviterer til det store awardshow lørdag den 20. juni til årets byens bedste, ja, der kommer den gode Ankerstjerne altså optræder. Det gør Søren Torbegård Lund også, ham der var med i det store europæiske Melodi Grand Prix, har vundet det danske Melodi Grand Prix, men før vi går hjem, og så selvfølgelig også Erika Jane, hun kommer også og giver koncert. De tre, de giver koncert, og det gør de i forbindelse med uddelingen af alle de her 12 priser til årets byens bedste. Og som noget nyt i år, så er der jo altså opvarmning, eller så opvarmning, det er der vist alle år, men som nyt i år, så er alle velkomne til at komme med til årets byens bedste, fordi for ja, de sidste mange år, der var det jo sådan en lidt mere lukket fest, men nu skal du altså bare møde op, så kan du også få lov til at feste med. Læs meget mere om det hele, undskyld, ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Via Viborg, Sparekassen Danmark, Konvent og Bolig Viborg blandt andet.

forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

den gode Taylor Swift til dig, lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og lige om lidt er I færdigt arbejde, da det er 11. august, der er klar til dig. Sammen med hendes gode veninde Ida Lauerberg laver hun sangen Bedre Held næste gang, og synger den altså til dig om lidt. Men først er det her Alphabet.

0: Sabrina Carpenter med Manchild sætter her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Apaka og nummeret, der hedder Flue i et spind. Og så tager jeg også en snak med Peter fra Peter og Venner lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Find en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så

0: udvalget stort og priserne lave.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Tidligere tirsdag meddelte S-profilen Frederik Vad, at han var færdig som partiets udlændingeordfører, men kampen fortsætter nu i en ny rolle. Frederik Vad skal nemlig være Socialdemokratiets nye værdiordfører. Beslutningen er truffet for at fremme Frederik Vad og hans rolle i nogle af de diskussioner, der er definerende for det danske samfund. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. Og så spreder en sand hovedpine sig for haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså udsolgt mange steder. Den såkaldte buksbomhalvmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne. Smukfest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker ifølge festivalen, efter han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Festivalen skriver, at selvom dommen er anket, forbeholder de sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smukfest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
27: Radio Viborg, vejret.
28: I aften nat vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
28: I dag er der igen helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem søerne. Cyklister og fodgængere kan komme igennem, men bilister må altså søge en omvej. Der er spærret til og med i morgen. Derudover så er man også gået i gang med et større forberedelse til det store vejarbejde, der skal ske lige nord for Viborg ved kraftvarmeværket. Det er den her store rundkørsel, som skal laves om til et lyskryds. Og det kommer altså til at genere trafikken det næste års tid. Som sagt, så er man allerede nu i gang med forberedelserne til det. Det betyder, at der vil på forskellige tidspunkter være spærret på stedet, eller i hvert fald risiko for mere kø på stedet, grundet de her forberedelser. Vær opmærksom på det, og kør forsigtigt.
30: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
28: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig skønne tirsdag. Lige om lidt, så skal vi snakke med Peter fra Peter og Venner. Men allerførst er det her Apaka, der er klar til dig.

0: Næh, se nu, hvem der er kommet ind i radiostudiet her hos mig. Hej med dig, Peter.
1: Kuk, kuk. Hej, Andreas.
0: du lyder ikke mere intelligent end i morges, synes jeg.
1: Nej, men det havde du vel heller ikke. Altså, hvis du havde en forventning om, at det, jeg har været på arbejde væsentligt flere timer, ville gøre mig mere intelligent at høre på, end da jeg lige var mødt ind, så tager du grueligt fejl.
0: Nu har jeg set, hvor meget kaffe du drikker jo.
1: Ja, det gør jeg jo så ikke.
0: Nå nej, du drikker ikke kaffe. Det er rigtigt. Men du drikker en kop. Kan vi godt blive enige om det?
1: Jo, jeg drikker cola en kop en gang imellem. Det kan godt lide en kaffe på en god dag.
0: Jeg hørte jo faktisk, at det var noget, de gjorde i børnehaver og sådan noget, fordi der kan de jo ikke gå og drikke sodavand foran børnene, så går børnene jo amok, ikke? Og så havde de bare alting, altså cola i en kaffekop, og så kunne de gå og drikke det og sige, ja, det er kaffe, det kan du ikke lide, barn.
1: Den har jeg brugt rigtig mange gange. Problemet er bare, at sådan et glaseret keramik-kaffekrus, det fjerner brusen lynhurtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Gør det en
1: lifehack. Lad være med at drikke sodavand af et kaffekrus, et glaseret kaffekrus, fordi brusen forsvinder mega hurtigt.
0: Ej, det er, fordi det glider af, eller hvad? Ej, det ved jeg ikke, hvordan det fungerer.
1: Jeg kan ikke sådan forklare dig den fysiologisk-kemiske reaktion, men det, jeg kan bare konstatere, kæft, det går stærkt.
0: Okay, fair nok. Nå, det var absolut ikke det, vi skulle snakke om.
1: Nej, jeg har sådan et cover, jeg kan tage ud over min Pepsi Max dåse, så det ligner, at jeg drikker en dåseøl i stedet for. Så er der ingen, der ved, at jeg drikker sodavand. Det er nemlig meget bedre på arbejde.
0: Jeg skulle til at sige, det er derfor, vi har været til alle de der HR-møder, eller hvad?
1: Ja, det er derfor, jeg render derover hver uge.
0: Ja, men Peter, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du laver i morgen tidlig.
1: Ja, og jeg kan næsten regne ud, det skal nok gå stærkt nu, fordi vi har brugt rigtig meget tid på at snakke om alt muligt andet.
0: Tilbage.
1: Det bliver mega hyggeligt. Jeg får Nana Georgi fra Hans, kendt fra Den Store Bagedyst for et par sæsoner siden med i studiet. Det har ikke kunne lade sig gøre længe, fordi du ved, hun har et andet liv også, der skal have små børn og arbejde og alt muligt andet. Så det er faktisk næsten 2 måneder siden, hun har været her. Men endelig i morgen, så har jeg Nana med i studiet, og det glæder jeg mig mega meget til. Og det betyder blandt andet, at der skal være en omgang Veltel-quiz, som jeg altid leger, når han medvært med i studiet. Der kan man meget apropos vinde kaffebokalen, altså det her termokrus, som måske heller ikke er godt til cola, fordi brusen forsvinder hurtigt, men det er mega godt til at holde kaffe varm i, så man ikke bare har sådan en slatten kop kaffe med det samme. Og man kan altså ikke købe det her kaffekrus i nogen merchbutik. Man kan kun vinde det i Veltel-quizzen.
0: Det er i morgen tidlig her på Radio Viborg. Peter og venner er tilbage. Peter, kan du komme ud og drikke din cola?
1: Ja, bare et kaffekrus. Nå nej.
0: Det her, det er Sinclair.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Asia med Austin Tiddler lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre Benjamin Hav og nummeret Portugal, hans nyeste single. Og så er jeg også en gang lokalnyheder klar til dig snart.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live.

0: Byens bedste awardshow 2026 er for alle.
1: Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg.
0: Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
2: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
12: Man tager dig i Lejland Viborg!
11: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
13: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
14: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
15: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Det her, det er Benjamin Hav til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Det bliver magisk sammen med Nick og Jay. Men først får du her engang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der mangler fortsat 15 millioner kroner i det kommende velkomst- og hærvejscenter i det gamle rådhus i Viborg. Projektet er derfor sat på pause, men Viborgs kulturdirektør Lars Stentoft tager dog dramatikken ud af situationen. Det er selvfølgelig en udfordring, at der mangler penge, men det er helt normalt i kulturprojekter, når der er en blanding af ekstern og kommunal finansiering, siger han til Viborg Folkeblad. Den forventede anlægssum til centret ligger på 39 millioner kroner. I marts satte Sabine Dyhr sin forretning Unique Kjoler til salg, efter at den i 12 år havde været en del af bybilledet i Bjerringbro, først i Nørregade og siden i Brogade. Selvom en del har været forbi for at kigge på butikken, er det ikke lykkedes at få den solgt. Derfor har Sabine Dyhr per 1. juni lukket sin forretning, hvorfor lokalerne nu står tomme. Et sted mellem 25 og 30 millioner kroner er virksomheden Galvanotech i Bjerringbro klar til at investere i produktionen i nye kontorer og velfærdsområder. Med en ny produktionslinje ruster vi os til at tage imod nye kunder. Samtidig kan vi fastholde vores høje serviceniveau med korte leveringstider og den kvalitet, som kunderne forventer af os, siger Morten Bundgaard Gotsk, administrerende direktør og ejer af Galvanotech til Viborg Folkeblad.dk. Udvidelsen ventes færdig i starten af 2027.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften nats vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Her på Radio Viborg, der har vi jo et skønt morgenshow, Peter og venner, og hver morgen, der har min kollega, i hvert fald de fleste morgener, har min kollega Peter Toft en medvært med i studiet. Det var også tilfældet i morges, og den medvært havde naturligvis en meget vigtig opgave.
1: Dagens medvært, det er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad, og Andreas, vi er nået dertil nu, hvor du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at blive en vinder i Velselv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og med på linjen, der har jeg Chris fra Ulstrup. Godmorgen, Chris.
2: Godmorgen.
1: Chris, det hedder jo Velselv-quizzen, fordi at der er tre quizzer at vælge mellem. Uanset hvad, så må du altså snakke frem og tilbage med Andreas i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og der er kaffepokalen på højkant, altså Radio Viborg Termokruset. Du kan vinde, hvis du altså vælger mærke svar rigtigt.
2: Ja.
1: De tre quizzer, du kan vælge imellem, er Lydklip-karusellen. Hvilken film er lydklippet fra? Det er Kan du suge den? Gæt, hvilken sang jeg spiller på kazoo. Eller gæt en Guinness, hvor I får et spørgsmål om en verdensrekord fra Guinness rekordbog.
2: Ja, jeg tror, vi tager den første.
1: Lydklip-karusellen.
2: Ja.
1: Jeg har fundet, hvad jeg vil mene, er en klassisk film. En i øvrigt i min optik fremragende film, har jeg fundet et lille lydklip frem. 7 sekunder har jeg at gøre med, og så skal I bare fortælle mig, hvad hedder filmen, okay? Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde. Så spidsører, jeres 7 sekunder kommer her.
3: You want answers?
4: I think I'm entitled.
3: You want answers?
4: I want the truth!
3: You can't handle the truth!
1: Mhm. Det er ikke en helt ny film, kan jeg godt afsløre. Og jeg har meget svært ved at læse Andreas her i studiet, om han har den eller ikke har den. Hvad med dig, Chris?
2: Nej. Hvad med dig, Andreas? Hvad siger du?
5: Nej, men det er jo pinligt, for det er jo sådan et citat. Men altså, man vil sidde og kunne citere.
1: Mm.
5: Jeg har aldrig set filmen.
1: Du har aldrig set filmen?
5: Ja, det tror jeg ikke.
1: Det gør det jo sværere.
5: Ja. Det der tema, det er, at jeg så...
2: Et spørgsmål om ære.
5: Dit bud er lige så godt som mit.
1: Det måske er, det er faktisk bedre.
5: Ja, ja, det er helt sikkert bedre. Det der tema, det er, at jeg på den tidspunkt dukkede YouTube-klip op med det, som forklarede, hvor det egentlig var fra, og sagde, nå gud, det var den sjov, det har jeg tænkt, og hvad det var for en film. Det var bare sådan et citat, man kender. Og det er helt klart så kendt en film, at folk lige nu sidder hjemme foran radioen og siger...
1: Sidder og råber deres højtaler.
5: Ja, ja, ja, ja. Men Chris, jeg er heller... Jeg er lidt om op på dig.
1: Chris, hvad siger du?
2: Ja, et spørgsmål om ære. Tom Cruise-film.
1: Mm. Det er et godt bud. Det er også et rigtigt bud.
5: Ja. Åh, kæft, hvor godt, Chris.
1: Et spørgsmål om ære hed den på dansk. A Few Good Men hedder den på engelsk. Jack Nicholson og Tom Cruise og Demi Moore i øvrigt. Fremragende film. Hvis du spørger mig.
5: Ja,
2: jeg skulle egentlig have sagt Demi Moore i stedet for.
1: Nå ja, men altså, det er fair nok, du husker Tom Cruise. Jeg husker Demi Moore, men sådan er vi så forskellige jo.
2: Ja.
6: Peter og venner.
7: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
6: På Radio Viborg.

0: Sara Larsen til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, hvor vi også skal quizze Ditte, min formiddagskollega her på Radio Viborg, i lejen, der hedder Hvad sker der, Ditte? Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Bog 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en

0: hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er nemlig blevet solgt. Det skriver festivalen selv på deres hjemmeside. I år kan festivalgæster se frem til navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. Hvis du er ked af, at du ikke nåede at få fingrene i en billet, så skriver festivalen, at det stadig er muligt at deltage, dog som frivillig. S-profilen Frederik Vad er færdig som udlændingeordfører, men fortsætter i en ny rolle som Socialdemokratiets værdiordfører. Ifølge gruppeformand Mathias Tesfaye skal det styrke Frederik Vads rolle i de samfundsdebatter, der præger Danmark. Fremadrettet er det Thomas Skriver Jensen, der skal være udlændingeordfører i partiet. Og så skal vi forbi en sand hovedpine, der spreder sig fra haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså udsolgt mange steder. Den såkaldte buksbomhalmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne.
17: Radio Viborg. Været.
19: I aften nats vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: I dag er der igen helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem søerne. Cyklister og fodgængere kan komme igennem, men bilister må altså søge en omvej. Der er spærret til og med i morgen. Derudover så er man også gået i gang med et større forberedelse til det store vejarbejde, der skal ske lige nord for Viborg ved kraftvarmeværket. Det er den her store rundkørsel, som skal laves om til et lyskryds. Og det kommer altså til at genere trafikken det næste års tid. Som sagt, så er man allerede nu i gang med forberedelserne til det. Det betyder, at der vil på forskellige tidspunkter være spærret på stedet, eller i hvert fald risiko for mere kø på stedet, grundet de her forberedelser. Vær opmærksom på det, og kør forsigtigt.
17: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
21: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg-appen.
19: Lige om lidt, der kan du sammen med Ditte gætte med, når vi skal i gang med, hvad sker der, Ditte? Jeg har fundet en begivenhed, der sker i lokalområdet, og så har jeg fundet tre ledetråde omkring den. Kan du gætte, hvad det er? Ja, så kan du klappe dig selv på skulderen, for det er da godt gået. Det er lige om lidt.

0: Annika til dig med livsforladt lige her på Radio Viborg. En kvinde, der i hvert fald ikke er livsforladt. Det er min gode kollega Ditte, der sender formiddag til dig. Du er ikke, jeg sagde ikke, gjorde jeg ikke. Jeg nåede ordet ikke.
1: Jo. Jamen, nej, det er heldigvis derfor det.
0: Det vil være kedeligt at lytte til dig, så tænker jeg. Det er det heldigvis aldrig. Ditte, er du klar til en lille quiz?
1: Ja, altså.
0: Det er godt. Det er quizzen, der hedder, hvad sker der, Ditte? Jeg giver dig tre ledetråde om en begivenhed, der sker i lokalområdet, og du skal så gætte, hvad det er.
2: Mm. Hvad sker der, Ditte?
0: Ditte, i dag der handler det om et gratis foredrag inklusiv middag.
1: Ja.
0: Det er et foredrag om noget, der er godt at have, hvis nogen stiller træskoene.
1: Okay. Ja. En bedemand?
0: Ikke en bedemand dog. Et foredrag om bedemænd.
1: Altså, hvad ved jeg?
0: Det er godt gæt. Det er ikke rigtigt dog.
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. En kiste, Andreas.
0: Ja, vi er ikke i kisteland, skulle jeg til at sige. Har du den allerede, eller skal du have et ledtråd mere?
1: Nej,
0: uge har jeg nødt til at høre, hvad handlede det om?
1: Jamen, jeg tænkte på et testamente.
0: Åh. Oh.
1: Ja, men jeg synes bare, at du skal komme med noget mere.
0: Okay. Det er noget, der gør det nemmere. Det er noget, der gør det nemmere at fordele ting efter.
1: Ah, okay, en advokat. Er det sådan noget?
0: Ej, du var der før, faktisk. Det forvirrede mere næsten.
1: Nå, okay. Okay. Jamen, hvad hedder sådan en? En bosomdeler? Nej.
0: Det ord, du sagde før.
1: Testamente.
0: Ja. Ja. Og hvad er det, man fordeler med sådan et testamente? Man bruger det til, kan man sige.
1: Arv.
0: Ja.
1: Det er arv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er du klar?
1: Jeg får mig selv til at lyde dummere end jeg i det her, nej, i den her quiz.
0: Det har jeg aldrig nogensinde sagt, når vi sidder og spiser frokost. Ditte, er du klar på, hvad det er? Har du styr på, hvad det er nu, eller skal jeg give dig
1: svar? Jamen, okay, altså, er det et foredrag om arv?
0: Ja.
1: Arven? Nå, er det arven? Altså,
0: nej,
1: testamentet?
0: Ja. Jeg elsker, jeg er sikker på, at det er jo rigtig, rigtig brugbart foredrag, det her, men det er også bare et gratis foredrag om arv og testamente, inklusive middag. Det er bare det der. Du har været der så mange gange, altså du har ikke bare gået om varm grød, du har haft hovedet nede i den varme grød, og stadigvæk ikke har gættet, at det er grød, du har fat i. Det er der, vi er, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja. Men det er altså på Kongens Hus Kro, at der er gratis foredrag om arv og testamente, inklusive middag.
1: Nå, men det er da brugbart.
0: Ja, altså. Det er da vildt, det er vildt vigtigt at have, især hvis man har hus sammen med børn og alt muligt mærkeligt jo.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Nå.
0: Det var altså det, jeg havde fundet frem i dag.
1: Jamen, tak for det, Andreas.
0: Det var så lidt. Ja, det er Nordkaren på Radio Viborg.

Eureka Jane med Strangers in the Night til dig lige her på Radio Viborg. Og den gode Eureka Jane er jo også en af dem, der kommer og optræder til årets byens bedste awardshow. For første gang nogensinde, så er der åbnet op for alle til det her awardshow. Normalt plejer det at være lidt mere en lukket fest. Men når du har lyst til at være med, så skal du altså bare møde op den 20. juni til årets store show. Det er på Juletorvet i Viborg den 20. juni. Og en af dem, der kommer og optræder, er som sagt Eureka Jane, som du fik her. Vi skal også se Søren Torbe Gårdlund og Ankerstjerne på scenen. Så tag og læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver byens bedste i samarbejde med alle vores dejlige sponsorer. Blandt andet er det jo Tinghallen, det er HK MidtVest, det er Sankt Mathias Centeret og Energi Viborg blandt andre.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig, når Tobias Rahim og Birte Kær også synger til dig med Den Danske Sommer. Vi skal også høre Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Og så får du også en gang lokale nyheder om lidt.
1: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffebokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffebokal i det, der hedder Velsæt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg. Yeah.
26: Radio Viborg.
25: Yeah.
26: Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

September, jeg elsker. Det her det er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommertæller lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, når Dr. Alban blandt andet er klar til dig. Vi skal også fat i en gang lokale nyheder. Og allerførst er også et skønt nummer fra Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der mangler fortsat 15 millioner kroner i det kommende velkomst- og hærvejscenter i det gamle rådhus i Viborg. Projektet er derfor sat på pause, men Viborgs kulturdirektør Lars Stentoft tager dog dramatikken ud af situationen. Det er selvfølgelig en udfordring, at der mangler penge, men det er helt normalt i kulturprojekter, når der er en blanding af ekstern og kommunal finansiering, siger han til Viborg Folkeblad. Den forventede anlægssum til centret ligger på 39 millioner kroner. I marts satte Sabine Dyhr sin forretning Unique Kjoler til salg, efter at den i 12 år havde været en del af bybilledet i Bjerringbro, først i Nørregade og siden i Brogade. Selvom en del har været forbi for at kigge på butikken, er det ikke lykkedes at få den solgt. Derfor har Sabine Dyhr per 1. juni lukket sin forretning, hvorfor lokalerne nu står tomme. Et sted mellem 25 og 30 millioner kroner er virksomheden Galvanotech i Bjerringbro klar til at investere i produktionen i nye kontorer og velfærdsområder. Med en ny produktionslinje ruster vi os til at tage imod nye kunder. Samtidig kan vi fastholde vores høje serviceniveau med korte leveringstider og den kvalitet, som kunderne forventer af os, siger Morten Bundgaard Gotsk, administrerende direktør og ejer af Galvanotech til Viborg Folkeblad.dk. Udvidelsen ventes færdig i starten af 2027.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften nat vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

0: er Usher det her til dig lige her på Radio Viborg, og så er det lige om lidt, at vi skal have ringet til den første finalist i vores konkurrence om en tur til Mallorca, direkte fra Midtjylland. Det er i samarbejde med Primotours, at vi giver et rejsegavekort væk på 25.000 kroner. Du kan høre meget mere om, hvordan du også kan vinde det her rejsegavekort, og så altså høre, om din telefon ringer lige om lidt. Hvis du, hvis den gør det, så er der meget gode chancer for, at du er den finalist. Den første af to finalister, som jeg ringer til, det bliver efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primotours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primotours. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi?

0: Økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Det bliver betegnet som jordbæravlers største fjende, og nu har et stort udbrud ramt Norge. Og det får altså danske jordbæravlere til at ryste i bukserne. Sygdommen rødmarv angriber jordbærplanters rødder og kan ødelægge høsten. Udbruddet i Norge er så slemt, at Norges svar på Fødevarestyrelsen mandag valgte at indkalde jordbærproducenterne til et hastemøde. Der er ingen tegn på smitte i Danmark endnu, men man frygter, at smitten allerede kan have spredt sig. En anden sand hovedpine har allerede spredt sig hos haveejere i hele landet. En plantedræbende larve er nemlig registreret i mindst 80 kommuner, viser en undersøgelse fra Haveselskabet, der er en non-profit organisation for haveejere. Folk er derfor også desperate for at købe bekæmpelsesmidler, men de er altså allerede udsolgt rigtig mange steder. Den såkaldte buksbom halvmøllelarve lever af plantearten buksbom og spiser blade og stængler. Planterne risikerer dermed at blive kvalt og visne. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er nemlig blevet udsolgt. Det skriver festivalen selv på deres hjemmeside. I år kan festivalgæster se frem til navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie.
19: Radio Viborg, vejret.
0: I aften nat vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
18: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I dag er der igen helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem søerne. Cyklister og fodgængere kan komme igennem, men bilister må altså søge en omvej. Der er spærret til og med i morgen. Derudover så er man også gået i gang med et større forberedelse til det store vejarbejde, der skal ske lige nord for Viborg ved kraftvarmeværket. Det er den her store rundkørsel, som skal laves om til et lyskryds. Og det kommer altså til at genere trafikken det næste års tid. Som sagt, så er man allerede nu i gang med forberedelserne til det. Det betyder, at der vil på forskellige tidspunkter være spærret på stedet, eller i hvert fald risiko for mere kø på stedet, grundet de her forberedelser. Vær opmærksom på det, og kør forsigtigt.
19: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
18: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours, der sender vi jo en heldig lytter, eller en heldig flok lytter, kan man sige, afsted fra Midtjylland til Mallorca. Og lige om lidt, der ringer jeg til den første finalist i den her konkurrence.

0: Så skal vi til at have fundet os den første finalist af den her rejse, som vi er på højkant lige nu, i samarbejde med Primo Tours, afsted til Mallorca, direkte fra Midtjylland, og så altså afsted til Mallorca. Du skulle jo skrive ind, hver gang du hørte en af de her lyde, Mallorca-lyde i radioen. Det der er altså rigtig, rigtig mange, der har gjort. Og nu har jeg trukket en af dem ud, som jeg vil ringe til lige nu, altså for at fortælle nyheden om, at personen her er finalist nummer 1.
1: Hallo.
0: Goddag, det er Andreas fra Radio Viborg.
1: Hej.
0: Hvem taler jeg med?
1: Jamen, du taler med Henrik.
0: Goddag, Henrik. Hvor kommer du fra?
1: Jamen, jeg kommer der fra Skive.
0: Og du sidder i en spillehal, eller hvad?
1: Nej. Jeg ligger der bare lige på sofaen og hører Radio Viborg også.
0: Nå, hvor hyggeligt, hvor hyggeligt.
1: Jeg kunne bare skulle lige have en morfar også.
0: Okay. Ja, ja. Ej, vækkede dig med din morfar?
1: Nej. Jeg var ikke fandt helt hen.
0: Nå, det var godt. Og det er jeg glad for at høre. Nå, jamen prøv at høre, grunden til, at jeg ringer til dig, er jo fordi, at du har skrevet ind til os i den her konkurrence om et rejsegavekort.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg har simpelthen trukket dig ud som en af de to finalister.
1: Ej, for...
0: Så det betyder, okay. Altså, hvis du vinder konkurrencen på fredag, jamen så bliver du den her vinder af en tur fra Midtjylland til Mallorca.
1: Hold da op. nu kan det i hvert fald ikke sove.
0: Nej, det kunne jeg
1: forestille
0: mig.
1: For satan.
0: Hvem skal du have med?
1: Jeg skal have min dejlige Viv med, som er en hårdt arbejdende kone, som hun trænger sådan til at komme afsted.
0: Prøv at høre, jeg skriver dig på som finalist nummer 1, så finder vi finalist nummer 2 i morgen, og så er det altså på fredag, at den store finale er klar.
1: Hold da op, mand. Ja. Jamen altså, jeg er jo helt op at køre lidt nu.
0: Og så altså kunne jeg tage afsted fra Midtjylland, så Midtjylland kan Robert på.
1: Jamen, what's not to like?
0: Ja, lige præcis.
1: Der er simpelthen ikke, jeg er sådan hele. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg plejer ikke at blive mundlam, siger de, dem der kender mig. Så det er jo vanvittigt.
0: Du får lige et par dage til at finde ordene igen, ikke? Og så er der altså finalen på fredag.
1: Jeg skal simpelthen finde ordene frem til på fredag, det kan jeg godt sige dig.
0: Ja, det lyder godt.
1: Det er der ingen tvivl om.
0: Prøv at høre, kan du ikke have en rigtig god dag, og så snakkes vi videre på fredag?
1: Tak, jeg lige imod, Vi snakkes.
0: Det gør vi.
1: Det er godt. Hej, hej.
0: Er det dig, der skal være finalist nummer 2, så har du stadigvæk lige en chance for at være med endnu, men du skal til at skynde dig, fordi det er altså allersidste chance i dag for at tilmelde sig. Det du gør, det er, at du skriver en sms ind, når du hører den her helt særlige Mallorca-lyd i radioen. Gør du det inden for 2 minutter af, klippet har været spillet i radioen, så er du med i lodtrækningen om at blive finalist nummer 2. Og så skal du altså måske op imod Henrik på fredag i den store finale, hvis du bliver finalist nummer 2. I morgen eftermiddag, jeg ringer til en heldig finalist nummer 2, og så altså på fredag, som sagt, at vi har det store. Den store finale. Så lad os se, hvordan det hele kommer til at gå. Jeg vil i hvert fald bare opfordre dig til at lytte efter her på Radio Viborg. Når klippet spiller, har du altså 2 minutter til at ringe ind. Og det kunne godt være, at det måske var snart, at det der klip bliver spillet. Så siger jeg ikke mere. Nu, Shakira her på Radio Viborg. Come on,

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

på Radio Viborg, der hører vi om dig med god musik hver eneste dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre det her skønne nummer her på den her tirsdag eftermiddag. Det her, det er Shibushi, selvfølgelig med sangen Abasson.

0: Shibushi med A Bar Song til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Mille og Uro også synger til dig med sangen, der hedder Drømmefanger. Radio
1: Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
6: Man tager dig i Lejland Viborg!
5: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åsgaard Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åsgaard Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg.
26: Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

Det her, det er Mille og Uro med Drømmefanger til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Lige om lidt, der skal vi dog lige opdateres på lokalnyhederne. Det er her på Radio Viborg om et øjeblik. Og så håber jeg også på, at du har dig en dejlig tirsdag. Jeg er i hvert fald glad for, at du er med os her på Radio Viborg. God fyraften til dig, hvis du har fået det.

0: Om lidt her på Radio Viborg, The Kid Roy og Justin Bieber med Stay, men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der mangler fortsat 15 millioner kroner i det kommende velkomst- og hærvejscenter i det gamle rådhus i Viborg. Projektet er derfor sat på pause, men Viborgs kulturdirektør Lars Stentoft tager dog dramatikken ud af situationen. Det er selvfølgelig en udfordring, at der mangler penge, men det er helt normalt i kulturprojekter, når der er en blanding af ekstern og kommunal finansiering, siger han til Viborg Folkeblad. Den forventede anlægssum til centret ligger på 39 millioner kroner. I marts satte Sabine Dyhr sin forretning Unique Kjoler til salg, efter at den i 12 år havde været en del af bybilledet i Bjerringbro, først i Nørregade og siden i Brogade. Selvom en del har været forbi for at kigge på butikken, er det ikke lykkedes at få den solgt. Derfor har Sabine Dyhr per 1. juni lukket sin forretning, hvorfor lokalerne nu står tomme. Et sted mellem 25 og 30 millioner kroner er virksomheden Galvanotech i Bjerringbro klar til at investere i produktionen i nye kontorer og velfærdsområder. Med en ny produktionslinje ruster vi os til at tage imod nye kunder. Samtidig kan vi fastholde vores høje serviceniveau med korte leveringstider og den kvalitet, som kunderne forventer af os, siger Morten Bundgaard Gottsk, administrerende direktør og ejer af Galvanotech til ViborgFolkeblad.dk. Udvidelsen ventes færdig i starten af 2027.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean med Man I Needs, den fik du lige her på Radio Viborg. Måske er det nogle trætte børn, du får hjem i aften, hvis de har været til finalerne i skole-OL, som finder sted i København i disse dage. Det er altså skoler fra hele landet og 8.000 skoleelever i 4. til 8. klasse, som er blevet sendt afsted til skole-OL, hvor der bliver dystet i alt fra bowling til bueskydning til bordtennis og orienteringsløb og en hel masse andre ting og sager. Og det er fra i dag af og så frem til fredag, at der er skole-OL, altså finalerne i skole-OL. Har du sendt nogle børn afsted, så håber jeg selvfølgelig på, at det blev en sejr, som de kom hjem med, eller kommer med hjem med her i løbet af denne her uge. Nu skal vi høre Justin Timberlake lige her på Radio Viborg.

0: Det her, det er Calvin Harris og Rihanna til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Ida Lauerberg også synger til dig med Terje. Vi skal også høre Miles Smith med nummeret Stay.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage.

0: når du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Radio Viborg.
18: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT. En buschauffør er nu sigtet for uagtsom manddrab på to buspassagerer. Østjyllands Politi skriver, at sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor to busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De to afdøde var mænd på 32 og 52 år. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glat fører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Og så skal vi videre til jordbæravlers største fjende. Et stort udbrud af rødmarv har ramt Norge, og det får altså danske jordbæravlere til at ryste i bukserne. Sygdommen angriber jordbærplanternes rødder og kan ødelægge høsten. Udbruddet i Norge er så slemt, at Norge svar på Fødevarestyrelsen mandag valgte at indkalde jordbærproducenterne til et hastemøde. Der er ingen tegn på smitte i Danmark endnu, men man frygter, at smitten allerede kan have spredt sig. Og så skal vi til USA, hvor opbakningen til USA's præsident Donald Trump er tæt på det laveste niveau i hans tid i Det Hvide Hus. En ny meningsmåling, der er foretaget af analyseinstituttet Ipsos, viser, at kun 35% af vælgerne støtter præsidenten. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, og det er altså kun 1 procentpoint over bundrekorden fra april. Trump har de seneste måneder mødt massiv kritik fra vælgere, blandt andet på grund af krigen mod Iran og stigende benzinpriser.
19: Radio Viborg, vejret.
20: I aften nat vekslende skydække og kun lokale byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 12 grader, og skal der også komme lidt torden ud på natten. I morgen får vi lidt en blandet dag med skydevejr, nogen sol og også regn, sådan især midt på dagen. Temperaturen i morgen op til 15 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
20: I dag er der igen helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem søerne. Cyklister og fodgængere kan komme igennem, men bilister må altså søge en omvej. Der er spærret til og med i morgen. Derudover så er man også gået i gang med et større forberedelse til det store vejarbejde, der skal ske lige nord for Viborg ved kraftvarmeværket. Det er det her store, den her store rundkørsel, som skal laves om til et lyskryds. Og det kommer altså til at genere trafikken det næste års tid. Som sagt, så er man allerede nu i gang med forberedelserne til det. Det betyder, at der vil på forskellige tidspunkter være spærret på stedet, eller i hvert fald risiko for mere kø på stedet, grundet de her forberedelser. Vær opmærksom på det, og kør forsigtigt.
22: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke

Will Smith med nummeret Stay til dig lige her på Radio Viborg. Vi har jo en hel kanal inde på vores Radio Viborg-app, som kun spiller 90 musik for dig 24 timer i døgnet. Så hvis du ikke kan vente på vores 90'er-fest på fredag her på Radio Viborg og gerne vil have 90 musik lige nu, så kan du altså tjekke Radio Viborg-appen ud og få en 90'er-hits-kanal helt gratis. Nu, Cut & Move, også fra 90'erne, hører det. Give it up.

0: her, det er Lady Gaga til dig med Just Dance. Den fik du her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Albert Heath og Daisy. Vi skal også høre Andreas Ødbjerg og Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Altså, masser af gode sange på vej til dig lige om lidt.
1: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffebokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffebokal i det, der hedder Velsendt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
11: Vil du komme til Skanderborg og opleve
10: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg. Come on, Radio
25: Viborg. Din genvej til Midtjylland. Yeah, Radio Viborg.

Andreas Rødbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og så er det jo her den 20. juni, at vi er klar med det store byens bedste awardshow på Juletorvet i Viborg. Du skal bare møde op den lørdag, hvis du gerne vil være med til Folkefest, hvor der altså udover nomineringer, eller udover prisuddelinger hedder det, af de her 12 kategorier, 12 priser, blandt andet byens bedste frisør, byens bedste kulturoplevelse osv., så er der altså også masser af god musik til dig. Du kan blandt andet synge med på Søren Torbjørn Lunds Før vi går hjem, Erika Janes hits, eller måske sangen, som vi skal til at høre fra Ankerstjerne lige nu, fordi de tre, de kommer nemlig og optræder til byens bedste awardshow. Læs meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Vi laver byens bedste i samarbejde med Via Viborg, Sparkassen Danmark, Konvent og Energi Viborg og en masse andre. Og nu altså Ankerstjerne her sammen med Bjørnskov på Netto.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider

0: Det her, det er Benjamin Hav og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Den fik du her på Radio Viborg. Vi har jo et skønt morgenprogram her på kanalen, Peter og venner, som hver morgen, eller de fleste morgener også, har en medvært med sig i studiet. Og det havde han også i morges, og når der er medvært med, så sker der også noget helt særligt.
1: Dagens medvært, det er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Og Andreas, vi er nået dertil nu, hvor du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at blive en vinder i Vel Selv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og med på linjen, der har jeg Chris fra Ulstrup. Godmorgen, Chris.
2: Godmorgen.
1: Chris, det hedder jo Vel Selv-quizzen, fordi at der er tre quizzer at vælge mellem. Uanset hvad, så må du altså snakke frem og tilbage med Andreas i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og der er kaffepokalen på højkant, altså Radio Viborg Termokruset, du kan vinde, hvis du altså vel og mærke svar rigtigt.
2: Ja.
1: De tre quizzer, du kan vælge imellem, er Lydklip-karusellen. Hvilken film er lydklippet fra? Det er Kan du suge den? Gæt hvilken sang jeg spiller på kazoo. Eller Gæt en Guinness, hvor I får et spørgsmål om en verdensrekord fra Guinness rekordbog.
2: Ja, jeg tror vi tager den første.
1: Lydklip-karusellen.
2: Ja. Yeah.
1: Jeg har fundet, hvad jeg vil mene, er en klassisk film. En i øvrigt i min optik fremragende film, har jeg fundet et lille lydklip frem. 7 sekunder har jeg at gøre med, og så skal I bare fortælle mig, hvad hedder filmen, okay?
2: Ja.
1: Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde. Så spidsører, jeres 7 sekunder kommer her.
3: You want answers? I think I'm entitled.
4: You want answers?
3: I want the truth! You can't handle the truth!
1: Mhm. Det er ikke en helt ny film, kan jeg godt afsløre. Og jeg har meget svært ved at læse Andreas her i studiet, om han har den eller ikke har den. Hvad med dig, Chris?
2: Nå, jeg skal... Hvad med dig, Andreas? Hvad siger du?
5: Nej, men det er jo pinligt, for det er jo sådan et citat. Men altså, man vil sidde og kunne citere.
1: Mm.
5: Jeg har aldrig set filmen.
1: Du har aldrig set filmen?
5: Ja, det tror jeg ikke.
1: Det gør det jo sværere.
5: Ja. Det der tema, det er, at jeg så...
2: Et spørgsmål om ære.
5: Dit bud er lige så godt som mit.
1: Det måske er det faktisk bedre.
5: Ja, ja, det er helt sikkert bedre. Det er et tema, der er, at på den tid, der dukkede YouTube-klip op med det, som forklarede, hvor det egentlig var fra, og sagde, nå gud, det var den sjov, det har alt tænkt, og hvad det var for en film. Det var bare sådan en citat, man kender. Og det er helt klart så kendt en film, at folk lige nu sidder hjemme foran radioen og siger...
1: Sidder og råber deres højtaler.
5: Ja, ja, ja, ja. Men Chris, jeg er heller... Jeg er lidt mig på dig.
1: Chris, hvad siger du?
2: Ja, et spørgsmål om ære. Tom Cruise, film.
1: Mm, det er et godt bud. Det er også et rigtigt bud.
5: Og kæft, hvor godt, Chris.
1: Et spørgsmål om ære hed den på dansk. A Few Good Men hedder den på engelsk. Jack Nicholson og Tom Cruise og Demi Moore i øvrigt. Fremragende film, hvis du spørger mig.
5: Ja,
2: jeg skulle egentlig have sagt Demi Moore i stedet
1: for. Nå ja, men altså. Det er fair nok, du husker Tom Cruise. Jeg husker Demi Moore, men sådan er vi så forskellige jo.
2: Ja.
6: Peter og venner.
7: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
6: På Radio Viborg.

Det her, det er Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Billie Eilish, der synger til dig. Men først er det her Blæst, der er klar i din radio. Og her er sangen Juice.

0: Billie Eilish i din radio her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Jeg vil sige tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen med mere færdigt arbejde her på kanalen. Og den gode musik, den fortsætter selvfølgelig lige om lidt. Blandt andet med Christoffer. Hej med dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey,
3: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: I Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Du lytter til Radio Viborg.
0: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Bilgiganten Tesla har netop fået foreløbigt grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistentsystem FSD Supervised må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme. Og så til en alvorlig sag fra Djursland. En buschauffør nu sigtet for uagtsom manddrab på to buspassagerer. Østjyllands Politi skriver, at sigtelsen kom efter en ulykke den 14. januar, hvor to busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De to afdøde var mænd på 32 og 52 år. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glat fører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden så vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Og så til USA, hvor opbakningen til præsident Donald Trump er tæt på rekordlav. En ny meningsmåling fra Ipsos viser, at 35% af vælgerne støtter præsidenten. Og det er blot 1 procentpoint over bundrekorden fra april. Trump har de seneste måneder mødt massiv kritik fra vælgere, blandt andet på grund af krigen i Iran og stigende benzinpriser.
0: Radio Viborg. Vejret.
25: Regnbyerne er også så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet, men der vil altså stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster kan de også indholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
8: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Og store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
9: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
8: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Radio Viborg.
28: Yeah. Radio Viborg.
27: Yeah.
26: Genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: I Norge tager regentparret kong Harald og dronning Sonja det en dag ad gangen i en svær tid. Tirsdag fortalte kongen til den norske presse, at situationen for familien er alvorlig. Hans svigerdatter kronprinsesse Mette Marit har det nemlig ikke helt så godt. Hun er livstruende syg af lungefibrose, og hendes tilstand er så forværret, at hun nu venter på en lungetransplantation. Kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er derfor også vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at være sammen med sin mor. Og så har bilgiganten Tesla netop fået grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde tirsdag med Ukraines præsident i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret.
27: Radio Viborg, vejret.
26: Der har ikke ligefrem været sommerlige fornemmelser i dag, men regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge frem rundt omkring i landet. Der vil dog stadig være spredte byer flere steder, og på Lolland Falster kan de altså indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffebokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffebokal i det, der hedder Velsendt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
6: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
10: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.

Tatoverer dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn p. Vi kunne smide S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Tidligere lød meldingen, at en amerikansk militærhelikopter var styrtet ned nær Omans kyst. Nu siger USA's præsident Donald Trump, at det var Iran, der mandag nedskød helikopteren nær Hormuzstrædet. I samme ombæring advarer præsidenten om, at USA af nødvendighed vil reagere på angrebet. Det skriver han i et opslag på Truth Social. De to besætningsmedlemmer fra helikopteren er i stabil tilstand. I Norge tager regentparret kong Harald og dronning Sonja det en dag ad gangen. Situationen for familien er nemlig alvorlig. Hans svigerdatter, kronprinsesse Mette Marit, har den nemlig ikke helt så godt, uddyber han over for den norske presse. Hun er livstruende syg af lungefibrose, og hendes tilstand er så forværret, at hun nu venter på en lungetransplantation. Kronprinsparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er derfor vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at være sammen med sin mor. Og så har bilgiganten Tesla netop fået grønt lys til at udrulle selvkørende biler i Danmark. Færdselsstyrelsen har nemlig i dag godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised må bruges på danske veje. Det fremgår af styrelsens hjemmeside. Det betyder i praksis, at systemet, der blandt andet kan hjælpe føreren med at accelerere, bremse, styre og vognbaneskift, må anvendes herhjemme.
21: Radio Viborg. Vejret.
22: Dagen har ikke ligefrem budt på sommerlige fornemmelser, men regnbyerne er så småt begyndt at forsvinde, og solen begynder at kigge lidt frem rundt omkring i landet, men der vil altså stadig være spredte byer flere steder. Og på Lolland Falster kan de indeholde torden. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 18 grader med en let til frisk vind.
23: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Radio Viborg.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: do something.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd

0: Byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
3: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
23: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Radio Viborg, din gen.

0: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffebokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffebokal i det, der hedder Velsæt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
11: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
12: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kær og super sjove Martin Kanstrup.
13: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
12: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
14: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Zendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder og mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå. Hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Det her er Radio Viborg.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mange

0: flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
12: Radio Viborg, din

0: cops fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
10: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Radio Viborg, din

0: Hej, det er Peter fra Peter og Venner. Måske du har fået en eller flere kopper kaffe i løbet af dagen, og det kan være, du har drukket den af en kaffekop eller et krus. Men tænk så, det kunne have været en kaffebokal. Sådan en kan du vinde hver morgen i Peter og Venner, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg igen i morgen tidlig. Nana Georgi fra Ans, kendt fra Den Store Bagedyst, kan hjælpe dig med at vinde en kaffebokal i det, der hedder Velsæt-quizzen. Det og meget mere i morgen tidlig.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige. Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
6: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg. Yeah.
26: Radio Viborg.
25: Yeah.
24: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh.

0: 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primotors.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gogo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil.

0: jul, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Radio Viborg

bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live.

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste
2: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
2: Tinghallen
0: og HK MidtVest.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.